0: 추월.
1: 네.
0: 포크스 라디오 파티의 추월.
2: 라디오 안드레이츠 24시간 사와.

Božića, na prozor čuda našara, anđele i zvona Božića i srce sva šara, ladoslika, kućerak i ladolež na plaži.

90 Hz, 8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

8 je časova, počinje jutarnji program, počinjemo ga zajedno sa vama, poštovani slušaoci. Dobro jutro iz našeg studija. I danas vas očekuju najnovije informacije iz naše lokalne zajednice, zemlje i svijeta, pregled dnevne štampe, servisne informacije, zanimljive priče i dobra muzika.

realizaciju i montažu zaduženi su moji kolege Velibor i Ramiz i mi vam još jednom iz naših studija želimo dobro jutro. Jutro u Andrejevici vedro, trenutna temperatura je 5 stepeni, minimalna je jutros iznosila 4, a maksimalna juče 20 stepeni. Vrijeme u našoj zemlji danas prema prognozi sinoptičara na jugu pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno. U sjevernim i centralnim predjelima promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Vjetar najčešće je slab i promjenljiv, ponegdje umjeren sjeveroistočni i povremeno u jutarnjim i noćnim satima. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 21, a najviša dnevna od 18 do 30 stepeni. A sponzor vremenske prognoze na talasima našeg radija je Diskont Brašna, Žito Bačka Verane. Ostanite uz Radio Andrijevicu, zajedno pravimo bolje jutro, frekvencije je 95,8 MHz FM.

tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Juče je u 65. godini preminula Rajović Radonje Vinka. Saučešće se izjavljuju u gradskoj kapeli Čapurci danas od 8 do 10 časova, kada se kreće za Andrijevicu, gdje će posmrtni ostaci biti izloženi na seoskom groblju Gnjili potok od 12 do 14 časova, kada će biti obavljena sahrana. Ožalošćena porodica Rajović.

U prvom satu jutarnjeg programa listamo i dnevnu štampu i donosimo pregled najvažnijih tema koje su obilježile naslovnu stranu dnevnih novina dan. Pozamašni izdaci u crnogorskom parlamentu za 7 mjeseci. Poslanici savjetnicima dali 400.000 eura. Liniju pucanja među partnerima na vlasti tokom kampanje će određivati partijske kalkulacije, smatra analitičar Dalibor Vuksanović. U susret izborima, slabosti vlade sve vidljivije.

Vlada od maja odbija da shodno zakonu o slobodnom pristupu informacijama dostavi ugovore vezane za koncert Rikija Martina u Podgorici. Premijer obećao, pa obmanuo. Crna Gora nema plan kako da popuni ogromnu prazninu na tržištu stvorenu uvođenjem viza za državljane Rusije, Bjelorusije i Turske. Umjesto bogatih turista stižu nam sirotani ispod krila aviona. Propusti prilikom izgradnje dionice puta od Tivta do Jaza, u koju su uloženi milioni. S prvom kišom potop na bulevaru. Gost emisije Đir, Miloš Đuričković, odbornik u Skupštini glavnog grada. Kada građani ne vjeruju sistemu, država je bez prve linije odbrane. To je naslovna strana dnevnih novina Dan za ponedjeljak 14. septembar.

Najavili smo u našoj prvoj jutarnjoj najavi da u jutarnjem programu možete danas čuti servisne informacije. Ponedeljak je 14. septembar. Raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas. Pacijenta je doktora Džemaila Gilića. Pregledat će danas doktorka Veselinka Paunović do 13 časova. Pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić do 15 časova. U drugoj smjeni izabrani doktor za odrasle, doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 čas, dok će pacijente izabranog doktora za odrasle, doktorke Anđelije Popović, pregledati doktorka Danijela Đekić od 15 do 19 časova. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051 243 095 i 069 122 500.

Nova uprava osnovne škole u Andrijevici kandidovala je kod evropskih fondova projekat kojim je predviđeno da jedan sprat vrijedne istorijske zgrade područnog odjeljenja u Trepči bude preuređen u učeničko odmaralište po uzoru na poznata dječja odmarališta poput onog na Ivanovim koritima. Ideja je da se na taj način sačuva impozantna školska zgrada, ali da joj se vrati život i pronađe nova namjena koja bi koristila ne samo školi i selu, već i djeci iz drugih krajeva Crne Gore. Direktor osnovne škole Bajo Jojić Bošo Bukićević rekao je sa portala Radio Televizije Crne Gore da je ove godine uspio da sačuva 4 učenika i redovnu nastavu, među kojima su i 2 prvaka. Još nekoliko djece u selu je predškolskog uzrasta, tako da škola ima perspektivu da opstane. Ipak, zgradu treba bolje iskoristiti i zbog toga smo došli na ideju da kandidujemo kod evropskih fondova projekat da se gornji sprat škole preuredi u odmaralište tipa Ivanovih korita. Ovo je značajno mjesto, u projektu smo opisali šta sve u blizini može da se obiđe. Idealno mjesto za dječje odmaralište. Naravno, sve ovo ne bismo mogli ući bez saglasnosti i pune podrške Ministarstva prosvjete, kazao je Vukićević. Ministar poljoprivrede Vladimir Joković najavio je da bi otkup tržišnih viškova jagnjadi mogao početi krajem naredne sedmice, nakon kontrole prijavljenih viškova i izbora otkupljivača, dok u ministarstvu najavljuju da će nastojati da otkupna cijena bude na nivou prošlogodišnje od 4,75 eura po kilogramu žive mjere. Predstavnici arhiva javnih servisa iz 10 evropskih zemalja danas se okupljaju u Podgorici na samitu o digitalizaciji arhiva, čiji je domaćin Radiotelevizija Crne Gore uz pokroviteljstvo Evropske radiodifuzije.

poslu koji je postao jedan od velikih izazova javnih servisa, kako ogromne televizijske arhive sačuvati, digitalizovati i učiniti dostupnim u vremenu u kojem tehnologije na kojima su nastajale ubrzano odlaze u istoriju. Dok se Crna Gora približava članstvu u Evropskoj uniji, turistički sektor već sada bije bitku sa nedostatkom radne snage. Otvaranje granica Evrope donosi veliku razvojnu šansu za pojedince, ali za domaće tržište izazov zbog mogućeg odliva radnika. Predsjednik Crnogorskog turističkog udruženja Žarko Radulović ocjenjuje da će otvaranje granica biti dobro za Crnu Goru, jer će naši radnici imati iskustvo više i zaključiti da ovdje mogu da zarade isto koliko i u zemljama Evropske unije, ako ne i više.

Slijede servisne informacije. Današnji raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici. Prva smjena, pacijente doktora Džemaila Gilića pregledaće doktorka Veselinka Paunović od 9 do 13 časova. Pedijatar doktorka Danijela Đekić do 15 časova. Ginekolog doktor Jugoslav Račić također do 15 časova. Druga smjena, doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 čas, dok će pacijente doktorke Anđelije Popović pregledati doktorka Danijela Đekić od 15 do 19 časova. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051-243-095 i 06-912-2500. U nastavku vremenska prognoza za danas. Sinoptičari za danas predviđaju na jugu pretežno sunčano vrijeme ili malo do umjereno oblačno. U sjevernim i centralnim predjelima promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, u noćnim satima ponegdje pojačan. Najviša dnevna temperatura vazduha od 18 do 30 stepeni. U 8 časova u našem gradu je izmjerena temperatura od 5 stepeni. Minimalna jutra bila 4, a maksimalna juče 20 stepeni. Sponzor vremenske prognoze na Radio Andrijevici je Diskont Brašna Žitobačka Berane.

Juče je u 65. godini preminula Rajović Radonje Vinka. Saučešća se izjavljuju u gradskoj kapeli Čapurci danas od 8 do 10 časova, kada se kreće za Andrijevicu, gdje će posmrtni ostaci biti izloženi na seoskom groblju Gnjili potok od 12 do 14 časova, kada će biti obavljena sahrana. Ožalošćena porodica Rajović.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Danas u našem jutarnjem programu pričamo o bilijaru. Za neke je to samo igra, za druge je pravi sport koji zahtijeva koncentraciju, preciznost i mnogo treninga. Koliko je bilijar zahtjevan, šta je potrebno da bi se postalo dobar igrač i zašto ova igra privlači generacije ljubitelja širom svijeta? O tome koleginica Olja Đukić razgovara sa našim gostom Draganom Grudom, koji će nam približiti svijet bilijara, otkriti neke zanimljive detalje i možda nam pokazati da iza svakog dobrog izvedenog udarca stoji mnogo više od obične sreće.
1: To što sam pomenula u uvodu, da naši sugrađani u prvom planu donose lijepe sportske priče, je i činjenica. Danas smo ovdje i mi zajedno da bi čuli koji si nam pehar donio protekle sedmice u Andrijevicu i koje je takmičenje u pitanju.
2: Ovo je jedan od turnira koji nisam imao u svojoj kolekciji. Turnir koji je organizovan u Baru, koji je okupio, kao što ćemo vjerovatno pomenuti u toku razgovora, nekih 30 igrača. Bio je turnir jake konkurencije, ima mnogo mladih talenata je učestvovalo i mnogo mladih igrača koje će najvjerovatnije naš bilijar savez da progura i koje će najvjerovatnije naš bilijar savez da predstavi u najboljem svijetu kada taj bilijar savez u stvari bude i formiran. Turnir se odigrao u Baru, u bilijar klubu Quantum, bilijar klub koji nudi izuzetno da kažem bogat sadržaj kada je u pitanju bilijara, to je da kažemo stolovi i uslovi za igru, naravno i podloga i čoje i sve ostalo, znači to je jedan od tri najbolja kluba u Crnoj Gori koji sa uslovima može da očeka igrače velikih klasa. Tako je znači ovog vikenda bilo dolje kod njih jedno takmičenje koje je bilo crnogorskog karaktera, znači gdje učestvuju igrači iz Crne Gore. Mi smo težili da taj dan, da kažem, nekako napravimo da to bude svima lakše, da to bude u jednom danu, i bilo je mnogo teško, da kažem, na tom planu da se taj turnir odigra u jednom danu, ali eto, mi smo završili, da kažem, u jednom danu. Finale je počelo negdje oko 1 sat, taj turnir je nedostajao u mojoj kolekciji turnira i eto, ja sam napravio rezultat koji je meni bio potreban i koji, da kažem, posle nekih možda 4 mjeseca od kad sam zadnji put osvojio turnir u Podgorici, tu ligu srednje regije, nisam osvojio ni jedan turnir, da kažem, igrao sam završnice, ali eto, težio sam da nađem neki model na koji ću da upotrijebim kako bih osvojio još neki turnir. Naravno, ne želim da prestanem da osvajam, ne želim da prestanem da igram, ali trudit ću se da u budućnosti bude što više ovakvih pehara. Kao što smo rekli, to je jedan turnir koji je bio jake konkurencije. 7 ili 6 juniora je učestvovalo na tom turniru, svi ti juniori imaju zapažene rezultate već sa nekih, da kažem, 12, 13 i 15 godina na prostoru Crne Gore, a i šire.
1: Kao što si kazao, ovaj pehar nedostajao je tvojoj kolekciji. Dragane, koliko ti znači ovo priznanje i šta je to što ovaj turnir čini posebnim?
2: Pa rekli smo, pomenuli smo to u početku, jer ja sam nekako, kada ste vi pomenuli takmičenje i koje je takmičenje u pitanju, rekao sam da je to jedan od turnira koji je nedostajao. Pa sam, da kažem, unaprijed i odgovorio na sljedeće vaše pitanje, ali to ne mijenja stvar da mi možemo sada pomenemo iz početka sve to što se tiče ovog kluba. Ovo je klub koji su momci osnovali prije godinu dana, to je klub koji funkcioniše sa 4 bilijar stola, posebno u tome što na svakom turniru na kojem učestvujem imam za cilj da taj turnir pobijedim. Znači imam turnir da pobijedim u smislu da budem u završnici, a naravno u slučaju da ja to mogu da ostvarim pobjedu, da kažem, na tom turniru i da budem prvi, da ostvarim najzapaženiji rezultat od svih igrača, to mi je na svakom turniru cilj. Samim tim, svaki turnir ima posebnu draž, ovaj je imao posebnu draž zbog toga što je, kao što ste u načelu rekli, jedan od turnira koji je nedostajao mojoj kolekciji, pa samim tim je i poseban za mene.

Na današnji dan 1903. godine završena je gradnja ruskog poslanstva na Cetinju. Nakon odluke ruskog imperatorskog praviteljstva o otvaranju poslanstva u Crnoj Gori, knjaz Nikola je ruskom poslaniku Gubastovu ponudio da samo odabere lokaciju i odredi površinu zemljišta na kome će poslanstvo biti građeno. Izgradnja je počela 1900. godine prema projektu italijanskog arhitekte Koradinija. Poslanstvo je funkcionisalo sve do pada Crne Gore pod austrijsku vlast.

Na današnji dan dogodilo se i sljedeće. 1939. godine helikopter VS-300 ruskog konstruktora Ivana Ivanovića Sikorskog izveo je prvi uspješan let. 1959. godine sovjetska Luna 2 postala je prvi vasionski brod koji se spustio na mjesec. 1960. godine na sastanku predstavnika zemalja proizvođača nafte u Bagdadu osnovana je organizacija zemalja izvoznica nafte OPEC. 2008. godine u finalu Evropskog prvenstva za mlade u vaterpolu mlada vaterpolo reprezentacija Crne Gore pobjedivši reprezentaciju Španije 9-7 postala je prvak Europe.

Nova uprava osnovne škole u Andrijevici kandidovala je kod evropskih fondova projekat kojim je predviđeno da jedan sprat vrijedne istorijske zgrade područnog odjeljenja u Trepči bude preuređen u učeničko odmaralište po uzoru na poznata dječja odmarališta poput onog na Ivanovim koritima. Ideja je da se na taj način sačuva impozantna školska zgrada, ali da joj se vrati život i pronađe nova namjena koja bi koristila ne samo školi i selu, već i djeci iz drugih krajeva Crne Gore. Direktor osnovne škole Bajo Jojić Bošo Vukićević rekao je za portal Radio Televizije Crne Gore da je ove godine uspio da sačuva 4 učenika i redovnu nastavu, među kojima su i 2 prvaka. Još nekoliko djece u selu je predškolskog uzrasta, tako da škola ima perspektivu da opstane. Ipak, zgradu treba bolje iskoristiti i zbog toga smo došli na ideju da kandidujemo kod evropskih fondova projekat da se gornji sprat škole preuredi u odmaralište tipa Ivanovih korita. Ovo je značajno mjesto, u projektu smo opisali šta sve u blizini može da se obiđe. Idealno mjesto za dječje odmaralište, naravno sve ovo ne bismo mogli ući bez saglasnosti i pune podrške Ministarstva prosvjete, kazao je Vukićević. Ministar poljoprivrede Vladimir Joković najavio je da bi otkup tržišnih viškova jagnjadi mogao početi krajem naredne sedmice, nakon kontrole prijavljenih viškova i izbora otkupljivača, dok u ministarstvu najavljuju da će nastojati da otkupna cijena bude na nivou prošlogodišnje od 4,75 eura po kilogramu žive mjere. Predstavnici arhiva javnih servisa iz 10 evropskih zemalja danas se okupljaju u Podgorici na samitu o digitalizaciji arhiva, čiji je domaćin radiotelevizija Crne Gore uz pokroviteljstvo Evropske radiodifuzne unije. Za 2 dana bit će razmijenjena iskustva o poslu koji je postao jedan od velikih izazova javnih servisa, kako ogromne televizijske arhive sačuvati, digitalizovati i učiniti dostupnim u vremenu u kojem tehnologije na kojima su nastajale ubrzano odlaze u istoriju. Dok se Crna Gora približava članstvu

sa nedostatkom radne snage. Otvaranje granica Evrope donosi veliku razvojnu šansu za pojedince, ali za domaće tržište izazov zbog mogućeg odliva radnika. Predsjednik Crnogorskog turističkog udruženja Žarko Radulović ocjenjuje da će otvaranje granica biti dobro za Crnu Goru, jer će naši radnici imati iskustvo više i zaključiti da ovdje mogu da zarade isto koliko i u zemljama Evropske unije, ako ne i više.

Slijede servisne informacije današnjih raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici. Prva smjena, pacijente doktora Džemajla Gilića pregledat će doktorka Veselinka Paunović od 9 do 13 časova, pedijatar doktorka Danijela Đekić do 15 časova, ginekolog doktor Jugoslav Račić također do 15 časova. Druga smjena, doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 čas, dok će pacijente doktorke Anđelije Popović pregledati doktorka Danijela Đekić od 15 do 19 časova. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051-243-095 i 06-912-2500. U nastavku vremenska prognoza za danas. Sinoptičari za danas predviđaju na jugu pretežno sunčano vrijeme ili malo do umjereno oblačno. U sjevernim i centralnim predjelima promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, u noćnim satima ponegdje pojačan. Najviša dnevna temperatura vazduha od 18 do 30 stepeni. U 8 časova u našem gradu je izmjerena temperatura od 5 stepeni. Minimalna jutros bila 4, a maksimalna juče 20 stepeni. Sponzor vremenske prognoze na Radio Andrijevici je Diskont Brašna Žitobačka Berana.

Juče je u 65. godini preminula Rajović Radonje Vinka. Saučešće se izjavljuju u gradskoj kapeli Čapurci danas od 8 do 10 časova kada se kreće za Andrijevicu, gdje će posmrtni ostaci biti izloženi na selskom groblju Gnjili potok od 12 do 14 časova kada će biti obavljena sahrana. Ožalošćena porodica Rajović.

0: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.
3: Slušate Radio Andrijevicu.
4: Radio Andrijevica 95,8 MHz FM stereo.
3: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.

a u stvari nikuda ne žure. Nek vrag nosi moje snove.

ψάξε δια κρέπεις με η σαλάζε. Νέτιου βίσε ήτσι να

najmlađi učesnici završili su sa važnim znanjem i porukom da u saobraćaju nema mjesta za nepažnju. Jer kada se pravila nauče na vrijeme, veća je šansa da će ih djeca uvijek primjenjivati. Za najmlađe učenike osnovne škole Bajo Jojiću Andrijevici ovo je možda bio prvi čas, ali svakako jedna od najvažnijih lekcija.

0: U nastavku dnevnika govorimo o sportu. Naime, gost Radio Andrejevice bio je Dragan Gruda, koji nastavlja da niže uspjehe i koji je nedavno na Quantum Open crnogorskom turniru u Baru u jakoj konkurenciji osvojio još jedan pehar. Sa njim razgovara koleginica Olja Đukić.
1: To što sam pomenula u uvodu da naši sugrađani u prvom planu donose lijepe sportske priče je i činjenica. Danas smo ovdje i mi zajedno da bi čuli koji si nam pehar donio protekle sedmice u Andrijevicu i koje je takmičenje u pitanju.
2: Ovo je jedan od turnira koji nisam imao u svojoj kolekciji. Turnir koji je organizovan u Baru, koji je okupio, kao što ćemo vjerovatno pomenuti u toku razgovora, nekih 30 igrača. Bio je turnir jake konkurencije, ima mnogo mladih talenata je učestvovalo i mnogo mladih igrača koje će najvjerovatnije naš bilijar savez da progura i koje će najvjerovatnije naš bilijar savez da predstavi u najboljem svijetu kada taj bilijar savez u stvari bude informiran. Turnir se odigrao u Baru, u bilijar klubu Quantum, bilijar klub koji nudi izuzetno da kažem bogat sadržaj kada je u pitanju bilijara, to je da kažemo stolovi i uslovi za igru, naravno i podloga i čoje i sve ostalo, znači to je jedan od tri najbolja kluba u Crnoj Gori koji sa uslovima može da očeka igrače velikih klasa. Tako je znači ovog vikenda bilo dolje kod njih jedno takmičenje koje je bilo crnogorskog karaktera, znači gdje učestvuju igrači iz Crne Gore. Mi smo težili da taj dan, da kažem, nekako napravimo da to bude svima lakše, da to bude u jednom danu, i bilo je mnogo teško, da kažem, na tom planu da se taj turnir odigra u jednom danu, ali eto, mi smo završili, da kažem, u jednom danu. Finale je počelo negdje oko 1 sat, taj turnir je nedostajao u mojoj kolekciji turnira i eto, ja sam napravio rezultat koji je meni bio potreban i koji, da kažem, posle nekih možda 4 mjeseca od kad sam zadnji put osvojio turnir u Podgorici, tu ligu srednje regije, nisam osvojio ni jedan turnir. Da kažem, igrao sam završnice, ali eto, težio sam da nađem neki model na koji ću da upotrijebim kako bih osvojio još neki turnir. Naravno, ne želim da prestanem da osvajam, ne želim da prestanem da igram, ali trudit ću se da u budućnosti bude što više ovakvih pehara. Kao što smo rekli, to je jedan turnir koji je bio jake konkurencije. 7 ili 6 juniora je učestvovalo na tom turniru, svi ti juniori imaju zapažene rezultate već sa nekih, da kažem, 12, 13 i 15 godina na prostoru Crne Gore, a i šire.
1: Kao što si kazao, ovaj pehar nedostajao je tvojoj kolekciji. Dragane, koliko ti znači ovo priznanje i šta je to što ovaj turnir čini posebnim?
2: Pomenuli smo to u početku, jer ja sam nekako, kada ste vi pomenuli takmičenje i koje je takmičenje u pitanju, rekao sam da je to jedan od turnira koji je nedostajao. Pa sam, da kažem, unaprijed i odgovorio na sljedeće vaše pitanje, ali to ne mijenja stvar da mi možemo sada pomenemo iz početka sve to što se tiče ovog kluba. Ovo je klub koji su momci osnovali prije godinu dana, to je klub koji funkcioniše sa 4 bilijar stola, posebno u tome što na svakom turniru na kojem učestvujem imam za cilj da taj turnir pobijedim. Znači, imam turnir da pobijedim u smislu da budem u završnici, a naravno u slučaju da ja to mogu da ostvarim pobjedu, da kažem, na tom turniru i da budem prvi, da ostvarim najzapaženiji rezultat od svih igrača, to mi je na svakom turniru cilj. Samim tim, svaki turnir ima posebnu draž, ovaj je imao posebnu draž zbog toga što je, kao što ste u načelu rekli, jedan od turnira koji je nedostajao mojoj kolekciji, pa samim tim je i poseban za mene.

0: Kako prenosi RTCG, nova uprava osnovne škole u Andrijevici kandidovala je kod evropskih fondova projekat kojim je predviđeno da jedan sprat vrijedne istorijske zgrade područnog odjeljenja u Trepči bude preuređen u učeničko odmaralište po uzoru na poznata dječja odmarališta poput onog na Ivanovim koritima. Ideja je da se na taj način sačuva impozantna školska zgrada, ali i da joj se vrati život i pronađe nova namjena koja bi koristila ne samo školi i selu, već i djeci iz drugih krajeva Crne Gore. Direktor osnovne škole Bajo Jojić Božo Vukićević rekao je za portal Radio Televizije Crne Gore da je ove godine uspio da sačuva 4 učenika i redovnu nastavu, među kojima su i 2 prvaka. Još nekoliko djece u selu je predškolskog uzrasta, tako da škola ima perspektivu da opstane. Ipak zgradu treba bolje iskoristiti i zbog toga smo došli na ideju da kandidujemo kod evropskih fondova projekat da se gornji sprat škole preuredi u odmaralište tipa Ivanovih korita. Ovo je značajno mjesto. U projektu smo opisali šta sve u blizini može da se obiđe. Idealno mjesto za dječje odmaralište. Naravno, u sve ovo ne bismo mogli ući bez saglasnosti i pune podrške Ministarstva prosvjete, kazao je Vukićević. Upravo ta ideja da se istorijska zgrada istovremeno sačuva i ponovo učini živom mogla bi otvoriti novu stranicu u više od vijeka dugoj priči škole u Trepči, jer istorija škole u Trepči mnogo je starija od današnje zgrade. Škola je počela da radi još 1891. godine kao privatna škola u privatnoj kući. Prema podacima iz leksikona školstva Crne Gore Canu imala je tada 39 učenika. Godine 1902. postala je državna škola, a 2 godine kasnije dobila i svoj prvi školski objekat. Taj objekat je stradao tokom ratnih godina, pa je poslije Prvog svjetskog rata nastava ponovo održavana u privatnim kućama. Godine 1922. podignuta je školska brvnara, a onda je Trepča dobila zdanje koje je i danas njen najprepoznatljiviji objekat. Nova školska zgrada podignuta je 1932. godine u vrijeme Kraljevine Jugoslavije. Prema predanju koje se vezuje za ovaj objekat, škola je bila zadužbina kralja Aleksandra Karađorđevića. Za jedno planinsko selo izgrađeno je ozbiljno i reprezentativno javno zdanje. Objekat je imao prizemlje i sprat, 4 učionice i približno 600 kvadratnih metara prostora. Njegove dimenzije je danas svjedoče o vremenu u kojem se vjerovalo da ulaganje u školu znači ulaganje u budućnost čitavog kraja. Zgrada je preživjela promjene država, ratove, promjene školskog sistema i decenije demografskog pražnjenja sela. Istorija ove škole posebno je vezana za ime barda pisane riječi Mihajla Lalića. Veliki crnogorski književnik rođen je u Trepči 1914. godine, a osnovnu školu u rodnom selu pohađao je od 1921. do 1925. godine, nakon čega je školovanje nastavio u Beranskoj gimnaziji.
1: Istorijski podaci govore da Lalić nije pohađao današnju školsku zgradu, jer je ona izgrađena 1932. godine, 7 godina nakon što je završio osnovnu školu, ali je pohađao školu u Trepči u vrijeme kada je nastava bila organizovana u starijem objektu, pa je kontinuitet ustanove nesporan. Današnja zgrada predstavlja materijalni nastavak škole u kojoj je Lalić započeo svoje obrazovanje i važan dio kulturnog pejzaža njegovog rodnog mjesta. Nekada je škola okupljala djecu iz više sela i bila matična osmogodišnja škola za šire područje. Godine 1958. škola u Trepči prerasla je u osmogodišnju školu i postala matična škola za Trešnjevo, Vinicku i rijeku Marsenića. Takav status zadržala je do 1966. godine, kada je postala područno odjeljenje škole u tadašnjem Ivangradu. Od 1991. godine pripada osnovnoj školi Bajo Jojić u Andrijevici. Danas stvari stoje potpuno drugačije. Velika zgrada podignuta da primi generacije đaka služi školi za svega nekoliko učenika. Ipak činjenica da je ove godine sačuvana redovna nastava i da među 4 učenika ima i 2 prvaka, uz još nekoliko djece predškolskog uzrasta, daje nadu da škola još nije izgubila svoju osnovnu funkciju. Ali istovremeno ostaje pitanje kako sačuvati i iskoristiti prostor koji je nekada bio potreban desetinama i stotinama djece. Upravo je tu je nastala ideja o učeničkom odmaralištu. Ako bi je jedan sprat ove istorijske zgrade uz očuvanje njegovog karaktera i funkcije škole kroz međunarodne fondove preuredio odmaralište za djecu i učenike, Trepča bi mogla dobiti novu funkciju, a škola novu perspektivu, kaže direktor Vukićević. Prema njegovim riječima, takav prostor mogao bi biti namijenjen djeci iz drugih krajeva Crne Gore, školama koje bi ovdje organizovale boravke u prirodi, kao i učenicima obrazovnih, kulturnih i ekoloških programa. Trepče ima šta da ponudi. Blizu su Andrijevice i Berane, blizu je Plavsko jezero. Tu su planine, šume, rijeke, staze, tradicionalni pejzaž i istorijat vezan za Mihajla Lalića. Sama školska zgrada predstavlja dio te priče. Zato se ideja o odmaralištu može posmatrati kao mnogo više od adaptacije jednog sprata. To je pokušaj da se istorijska građevina spasi od propadanja tako što će ponovo dobiti životnu funkciju, smatra direktor škole. On vjeruje da zgrada koja je gotovo uvijek služila obrazovanju ne mora da završi kao mrtav spomenik prošlosti i da može ponovo postati mjesto u koje se dolazi. Jedino što se nekada u Trepču dolazilo u školu, a u buduće bi se u školu moglo dolaziti da se upozna Lalićev zavičaj, provede nekoliko dana u prirodi, organizuje književni susret, uči o prirodi, druži sa vršnjacima ili jednostavno provede vrijeme u jednom od najzanimljivijih starih školskih zdanja ovoga kraja. Tako bi, ukoliko ova izvanredna ideja i dobar projekat dobiju zeleno svjetlo od evropskih fondova, jedan sprat dobio novu namjenu, škola dobila novu perspektivu, a cijela zgrada novi život.

0: Slijede servisne informacije, današnji raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici.
1: Do 13 časova pacijente doktora Džemajla Gilića pregleda izabrani doktor za odrasle doktorka Veselinka Paunović, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić danas do 15 časova. Druga smjena doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 čas, dok će pacijente izabranog doktora za odrasle doktorke Anđelije Popović danas od 15 do 19 časova pregledati doktorka Danijela Đekić.

0: Vrijeme sutra promjenjivo, mogući pljuskovi.
1: Sinoptičari za sutra u našoj zemlji prognoziraju promjenjivo oblačno vrijeme, na jugu duži sunčani periodi uz uslove za mjestimično povremenu kišu ili kratkotrajan pljusak i grmljavinu. Vjetar uglavnom slab do umjeren i promjenjiv, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 22, a najviša dnevna od 17 do 30 stepeni.
0: Vremenskom prognozom za sutra završavamo dnevnik. Tonska montaža i realizacija Velibor Bacanović, saopštile novinarke Zorica Bacanović i Olja Đukić. Pripremio i uredio glavni odgovorni urednik lokalnog javnog emitera Radio Andrijevica, Dmitar Ćulopić. Hvala vam na pažnji.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Sportski kutak. Kako je tematska emisija, i svakog ponedeljka donosimo lijepe sportske priče, a neke od najljepših su one koje pišu naši sugrađani. Jedan od njih je danas moj gost u studiju, pred mene je Dragan Gruda. Dragane, dobar dan, dobrodošao i hvala ti što uvijek odvojiš vrijeme za gostovanje na našem radiju.
3: Dobar dan i vama i hvala vam na pozivu. Naravno da uvijek pronađem vremena da gostujem na našem i vašem radiju, da našim slušalcima kažemo te neke činjenice koje se tiču onoga za što vi mene pozovete i u stvari mog sporta kojim se ja bavim, tako da uvijek kada budem u mogućnosti ću odvojiti vrijeme za gostovanje na radiju.
1: To što sam pomenula u uvodu, da naši sugrađani u prvom planu donose lijepe sportske priče, je i činjenica. Danas smo ovdje i mi zajedno da bi čuli koji si nam pehar donio protekle sedmice u Andrijevicu i koje je takmičenje u pitanju.
3: Ovo je jedan od turnira koji nisam imao u svojoj kolekciji. Turnir koji je organizovan u Baru, koji je okupio, kao što ćemo vjerovatno pomenuti u toku razgovora, nekih 30-ak igrača. Bio je turnir jake konkurencije, ima mnogo mladih talenata je učestovalo i mnogo mladih igrača koje će najvjerovatnije naš Bilijar savez da progura i koje će najvjerojatnije naš Bilijar savez da predstavi u najboljem svijetu kada taj Bilijar savez u stvari bude informiran. Turnir se odigrao u Baru, u Bilijar klubu Quantum, Bilijar klub koji nudi izuzetno da kažem bogat sadržaj kada je u pitanju bilijara, to je da kažemo stolovi i uslovi za igru, naravno i podloga i čoje i sve ostalo, znači to je jedan od tri najbolja kluba u Crnoj Gori koji sa uslovima može da očeka igrače velikih klasa. Tako je znači ovog vikenda bilo dolje kod njih jedno takmičenje koje je bilo crnogorskog karaktera, znači gdje učestvuju igrači iz Crne Gore. Mi smo težili da taj dan, da kažem, nekako napravimo da to bude svima lakše, da to bude u jednom danu, i bilo je mnogo teško, da kažem, na tom planu da se taj turnir odigra u jednom danu, ali eto, mi smo završili, da kažem, u jednom danu. Finale je počelo negdje oko 1 sat, taj turnir je nedostajao u mojoj kolekciji turnira i eto, ja sam napravio rezultat koji je meni bio potreban i koji, da kažem, posle nekih možda 4 mjeseca od kad sam zadnji put osvojio turnir u Podgorici, tu ligu srednje regije, nijesam osvojio ni jedan turnir, da kažem, igrao sam završnice, ali eto, težio sam da nađem neki model na koji ću da upotrijebim kako bih osvojio još neki turnir. Naravno, ne želim da prestanem da osvajam, ne želim da prestanem da igram, ali trudit ću se da u budućnosti bude što više ovakvih pehara. Kao što smo rekli, to je jedan turnir koji je bio jake konkurencije. 7 ili 6 juniora je učestvovalo na tom turniru, svi ti juniori imaju zapažene rezultate već sa nekih, da kažem, 12, 13 i 15 godina na prostoru Crne Gore, a i šire.
1: Kao što si kazao, ovaj pehar nedostajao je tvojoj kolekciji. Dragane, koliko ti znači ovo priznanje i šta je to što ovaj turnir čini posebnim?
3: Pomenuli smo to u početku, jer ja sam nekako, kada ste vi pomenuli takmičenje i koje je takmičenje u pitanju, rekao sam da je to jedan od turnira koji je nedostajao. Pa sam, da kažem, unaprijed i odgovorio na sljedeće vaše pitanje, ali to ne mijenja stvar da mi možemo sada pomenemo iz početka sve to što se tiče ovog kluba. Ovo je klub koji su momci osnovali prije godinu dana, to je klub koji funkcioniše sa 4 bilijar stola, posebno u tome što na svakom turniru na kojem učestvujem imam za cilj da taj turnir pobijedim. Znači, imam turnir da pobijedim u smislu da budem u završnici, a naravno u slučaju da ja to mogu da ostvarim pobjedu, da kažem, na tom turniru i da budem prvi, da ostvarim najzapaženiji rezultat od svih igrača, to mi je na svakom turniru cilj. Samim tim, svaki turnir ima posebnu draž, ovaj je imao posebnu draž zbog toga što je, kao što ste u načelu rekli, jedan od turnira koji je nedostajao mojoj kolekciji, pa samim tim je i poseban za mene.
1: Na turniru je učestvovalo oko 30 učesnika, velika je bila, jaka je bila konkurencija. Kaži mi, koliko je bilo zahtjevno doći do ovog uspjeha?
3: Pa dobro, samim tim da turnir kreće rano ujutru u 9

0: mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.
3: Slušate Radio Andrijevicu. Slušate Radio Andrijevicu.

Na današnji dan 1903. godine završena je gradnja ruskog poslanstva na Cetinju. Nakon odluke ruskog imperatorskog praviteljstva o otvaranju poslanstva u Crnoj Gori, knjaz Nikola je ruskom poslaniku Gubastovu ponudio da samo da bere lokaciju i odredi površinu zemljišta na kome će poslanstvo biti građeno. Izgradnja je počela 1900. godine prema projektu italijanskog arhitekte Koradinija. Poslanstvo je funkcionisalo sve do pada Crne Gore pod austrijsku vlast.

Na današnji dan dogodilo se i sljedeće. 1939. godine helikopter VS-300 ruskog konstruktora Ivana Ivanovića Sikorskog izveo je prvi uspješan let. 1959. godine sovjetska Luna 2 postala je prvi vasionski brod koji se spustio na mjesec. 1960. godine na sastanku predstavnika zemalja proizvođača nafte u Bagdadu osnovana je organizacija zemalja izvoznica nafte OPEC. 2008. godine u finalu Evropskog prvenstva za mlade u vaterpolu, mlada vaterpolo reprezentacija Crne Gore, pobjedivši reprezentaciju Španije 9-7, postala je prvak Europe.

0: Kako je interesovanje naših učenika bilo danas?
1: Mi smo izuzetno zadovoljni što se tiče toga, djeca su prihvatila i veliko interesovanje bilo. Pogotovo vezano za, znači, kad smo im demonstrirali, odnosno prikazali patrolna vozila, gdje su djeca samim prisustvom i ulaskom u vozilom i materijalno-tehničkim sredstvima sa kojima smo ih upoznali, oni su bili baš vidno zadovoljni što se tiče tih stvari.
0: Početak školske godine donosi prve važne lekcije o bezbjednosti najmlađih učesnika u saobraćaju. Tim povodom za učenike osnovne škole Bajojić u Andrijevici danas se održava čas posvećen bezbjednom ponašanju u saobraćaju. Tim povodom razgovaram i sa direktorom škole, osnovne škole Bajojić u Andrijevici, gospodinom Božidarom Vukićevićem. Koliko je za školu značajno da se učenici već od prvog razreda upoznaju sa pravilima bezbjednog ponašanja u saobraćaju? Koliko su ovakve akcije i prezentacije važne i za školu i učenike?
2: Dobro jutro, pozdrav za vas i vaše slušaoce. Hvala vam što ste uvijek tu sa nama u svim našim aktivnostima. Početak školske godine, kako ste i rekli, u znaku prolazi pojačane obuke i informisanje o bezbjednosti u saobraćaju u okviru saradnje sa lokalnom zajednicom, konkretno sa Odeljenjem bezbjednosti Andrijevica. Ciljna grupa za to predavanje su naši prvi i drugi razred. Izuzetno je važno da se od prvih tih koraka u saobraćaju strogo pridržavamo pravila i vodimo računa o bezbjednosti u saobraćaju.
0: Da li škola preduzima i dodatne mjere kako bi put učenika od kuće do škole bio što bezbjedniji?
2: Naši vozači su iskusni, dugo godina rade taj posao, puno pažnje poklanjaju bezbjednosti učenika, učenica u saobraćaju, a imamo i onaj dio kurikulumski, programski, na kojem kroz razne nastavne predmete, gotovo kroz sve, pravi se ta međupredmetna kombinacija i u njoj, u okviru projektne nastave, treću sedmicu posvećujemo bezbjednosti u saobraćaju.
0: Pomenuli ste da je prezentacija danas namijenjena za učenike prvih i drugih razreda. Kažite nam zašto je važno da se ovakve aktivnosti organizuju upravo i na početku školovanja?
2: Tako je, koristim priliku da javno pohvalim i da se zahvalim Odeljenju bezbjednosti Andrijevica, Ministarstvu unutrašnjih poslova, jer razne ciljne grupe su, podijelili smo učenike prema temi koju smatramo najsvrsishodnijom njihovom hronološkom uzrastu, pa ćemo sem ove teme zajedno sa službenicima uprave policije realizovati teme kao što su bezbjednost u cyber prostoru, u virtualnom svijetu, onda je tu tema vezana za poroke, bolesti, zavisnosti kao što su alkoholizam, narkomanija i slično.
0: Prvi čas o bezbjednosti saobraćaja naši najmlađi učesnici završili su sa važnim znanjem i porukom da u saobraćaju nema mjesta za nepažnju. Jer kada se pravila nauče na vrijeme, veća je šansa da će ih djeca uvijek primjenjivati. Za najmlađe učenike osnovne škole Bajo Jojić u Andrijevici ovo je možda bio prvi čas, ali svakako jedna od najvažnijih lekcija.

0: U nastavku dnevnika govorimo o sportu. Naime, gost Radio Andrijevice bio je Dragan Gruda, koji nastavlja da niže uspjehe i koji je nedavno na Quantum Open crnogorskom turniru u Baru u jakoj konkurenciji osvojio još jedan pehar. Sa njim razgovara koleginica Olja Đukić.
1: To što sam pomenula u uvodu da naši sugrađani u prvom planu donose lijepe sportske priče je i činjenica. Danas smo ovdje i mi zajedno da bi čuli koji si nam pehar donio protekle sedmice u Andrijevicu i koje je takmičenje u pitanju.

0: Ovo je jedan od turnira koji nisam imao u svojoj kolekciji, turnir koji je organizovan u baru, koji je okupio, kao što što ćemo vjerovatno pomenuti u toku razgovora, nekih 30-ak igrača. Bio je turnir jake konkurencije, ima mnogo mladih talenata je učestovalo i mnogo mladih igrača koje će najvjerovatnije naš Bilijar savez da progura i koje će najvjerovatnije naš Bilijar savez da predstavi u najboljem svijetu kada taj Bilijar savez u stvari bude informiran. Turnir se odigrao u baru u Bilijar klubu Quantum, Bilijar klub koji nudi izuzetno izuzetno, da kažem, bogat sadržaj kada je u pitanju bilijara, to je, da kažemo, stolovi i uslovi za igru, naravno i podloga i čoje i sve ostalo, znači to je jedan od tri najbolja kluba u Crnoj Gori koji sa uslovima može da očeka igrače velikih klasa. Tako je, znači, ovog vikenda bilo dolje kod njih jedno takmičenje koje je bilo od crnogorskog karaktera, znači gdje učestvuju igrači iz Crne Gore. Mi smo težili da taj dan, da kažem, nekako napravimo da to bude svima lakše, da to bude u jednom danu, i bilo je mnogo teško, da kažem, na tom planu da se taj turnir odigra u jednom danu, ali eto, mi smo završili, da kažem, u jednom danu. Finale je počelo negdje oko 1 sat, taj turnir je nedostajao u mojoj kolekciji turnira i eto, ja sam napravio rezultat koji je meni bio potreban i koji, da kažem, posle nekih možda 4 mjeseca od kad sam zadnji put osvojio turnir u Podgorici, tu ligu srednje regije, nijesam osvojio ni jedan turnir, da kažem, igrao sam završnice, ali eto, težio sam da nađem neki model na koji ću da upotrijebim kako bih osvojio još neki turnir. Naravno, ne želim da prestanem da osvajam, ne želim da prestanem da igram, ali trudit ću se da u budućnosti bude što više ovakvih pehara. Kao što smo rekli, to je jedan turnir koji je bio jake konkurencije. 7 ili 6 juniora je učestvovalo na tom turniru, svi ti juniori imaju zapažene rezultate već sa nekih, da kažem, 12, 13 i 15 godina na prostoru Crne Gore, a i šire.
1: Kao što si kazao, ovaj pehar nedostajao je tvojoj kolekciji. Dragane, koliko ti znači ovo priznanje i šta je to što ovaj turnir čini posebnim?
0: Pa rekli smo, pomenuli smo to u početku, jer ja sam nekako, kada ste vi pomenuli takmičenje i koje je takmičenje u pitanju, rekao sam da je to jedan od turnira koji je nedostajao. Pa sam, da kažem, unaprijed i odgovorio na sljedeće vaše pitanje, ali to ne mijenja stvar da mi možemo sada pomenemo iz početka sve to što se tiče ovog kluba. Ovo je klub koji su momci osnovali prije godinu dana, to je klub koji funkcioniše sa 4 bilijar stola, posebno u tome što na svakom turniru na kojem učestvujem imam za cilj da taj turnir pobijedim. Znači, imam turnir da pobijedim u smislu da budem u završnici, a naravno u slučaju da ja to mogu da ostvarim pobjedu, da kažem, na tom turniru i da budem prvi, da ostvarim najzapaženiji rezultat od svih igrača, to mi je na svakom turniru cilj. Samim tim, svaki turnir ima posebnu draž, ovaj je imao posebnu draž zbog toga što je, kao što ste u načelu rekli, jedan od turnira koji je nedostajao mojoj kolekciji, pa samim tim je i poseban za mene.

0: Kako prenosi RTCG, nova uprava osnovne škole u Andrijevici kandidovala je kod evropskih fondova projekat kojim je predviđeno da jedan sprat vrijedne istorijske zgrade područnog odjeljenja u Trepči bude preuređen u učeničko odmaralište po uzoru na poznata dječja odmarališta poput onog na Ivanovim koritima. Ideja je da se na taj način sačuva impozantna školska zgrada, ali i da joj se vrati život i pronađe nova namjena koja bi koristila ne samo školi i selu, već i djeci iz drugih krajeva Crne Gore. Direktor osnovne škole Bajo Jojić Božo Vukićević rekao je za portal Radio Televizije Crne Gore da je ove godine uspio da sačuva 4 učenika i redovnu nastavu, među kojima su i 2 prvaka. Još nekoliko djece u selu je predškolskog uzrasta, tako da škola ima perspektivu da opstane. Ipak zgradu treba bolje iskoristiti i zbog toga smo došli na ideju da kandidujemo kod evropskih fondova projekat da se gornji sprat škole preuredi u odmaralište tipa Ivanovih korita. Ovo je značajno mjesto. U projektu smo opisali šta sve u blizini može da se obiđe. Idealno mjesto za dječje odmaralište. Naravno, u sve ovo ne bismo mogli ući bez saglasnosti i pune podrške Ministarstva prosvjete, kazao je Vukićević. Upravo ta ideja da se istorijska zgrada istovremeno sačuva i ponovo učini živom, mogla bi otvoriti novu stranicu u više od vijeka dugoj priči škole u Trepči, jer istorija škole u Trepči mnogo je starija od današnje zgrade. Škola je počela da radi još 1891. godine kao privatna škola u privatnoj kući. Prema podacima iz leksikona školstva Crne Gore Canu imala je tada 39 učenika. Godine 1902. postala je državna škola, a 2 godine kasnije dobila i svoj prvi školski objekat. Taj objekat je stradao tokom ratnih godina, pa je poslije Prvog svjetskog rata nastava ponovo održavana u privatnim kućama. Godine 1922. podignuta je školska brvnara, a onda je Trepča dobila zdanje koje je i danas njen najprepoznatljiviji objekat. Nova školska zgrada podignuta je 1932. godine u vrijeme Kraljevine Jugoslavije. Prema predanju koje se vezuje za ovaj objekat, škola je bila zadužbina kralja Aleksandra Karađorđevića. Za jedno planinsko selo izgrađeno je ozbiljno i reprezentativno javno zdanje. Objekat je imao prizemlje i sprat, 4 učionice i približno 600 kvadratnih metara prostora. Njegove dimenzije danas svjedoče o vremenu u kojem se vjerovalo da ulaganje u školu znači ulaganje u budućnost čitavog kraja. Zgrada je preživjela promjene država, ratove, promjene školskog sistema i decenije demografskog pražnjenja sela. Istorija ove škole posebno je vezana za ime barda pisane riječi Mihajla Lalića. Veliki crnogorski književnik rođen je u Trepči 1914. godine, a osnovnu školu u rodnom selu pohađao je od 1921. do 1925. godine, nakon čega je školovanje nastavio u Beranskoj gimnaziji.
1: Istorijski podaci govore da Lalić nije pohađao današnju školsku zgradu, jer je ona izgrađena 1932. godine, 7 godina nakon što je završio osnovnu školu, ali je pohađao školu u Trepči u vrijeme kada je nastava bila organizovana u starijem objektu, pa je kontinuitet ustanove nesporan. Današnja zgrada predstavlja materijalni nastavak škole u kojoj je Lalić započeo svoje obrazovanje i važan dio kulturnog pejzaža njegovog rodnog mjesta. Nekada je škola okupljala djecu iz više sela i bila matična osmogodišnja škola za šire područje. Godine 1958. škola u Trepči prerasla je u osmogodišnju školu i postala matična škola za Trešnjevo, Vinicku i rijeku Marsenića. Takav status zadržala je do 1966. godine, kada je postala područno odjeljenje škole u tadašnjem Ivangradu. Od 1991. godine pripada osnovnoj školi Bajo Jojić u Andrijevici. Danas stvari stoje potpuno drugačije. Velika zgrada podignuta da primi generacije đaka služi školi za svega nekoliko učenika. Ipak činjenica da je ove godine sačuvana redovna nastava i da među 4 učenika ima i 2 prvaka, uz još nekoliko djece predškolskog uzrasta, daje nadu da škola još nije izgubila svoju osnovnu funkciju. Ali istovremeno ostaje pitanje kako sačuvati i iskoristiti prostor koji je nekada bio potreban desetinama i stotinama djece. Upravo je tu je nastala ideja o učeničkom odmaralištu. Ako bi je jedan sprat ove istorijske zgrade uz očuvanje njegovog karaktera i funkcije škole kroz međunarodne fondove preuredio odmaralište za djecu i učenike, Trepča bi mogla dobiti novu funkciju, a škola novu perspektivu, kaže direktor Vukićević. Prema njegovim riječima, takav prostor mogao bi biti namijenjen djeci iz drugih krajeva Crne Gore, školama koje bi ovdje organizovale boravke u prirodi, kao i učenicima obrazovnih, kulturnih i ekoloških programa. Trepče ima šta da ponudi. Blizu su Andrijevice i Berane, blizu je Plavsko jezero. Tu su planine, šume, rijeke, staze, tradicionalni pejzaž i istorijat vezan za Mihajla Lalića. Sama školska zgrada predstavlja dio te priče. Zato se ideja o odmaralištu može posmatrati kao mnogo više od adaptacije jednog sprata. To je pokušaj da se istorijska građevina spasi od propadanja tako što će ponovo dobiti životnu funkciju, smatra direktor škole. On vjeruje da zgrada koja je gotovo uvijek služila obrazovanju ne mora da završi kao mrtav spomenik prošlosti i da može ponovo postati mjesto u koje se dolazi. Jedino što se nekada u Trepču dolazilo u školu, a u buduće bi se u školu moglo dolaziti da se upozna Lalićev zavičaj, provede nekoliko dana u prirodi, organizuje književni susret, uči o prirodi, druži sa vršnjacima ili jednostavno provede vrijeme u jednom od najzanimljivijih starih školskih zdanja ovoga kraja. Tako bi, ukoliko ova izvanredna ideja i dobar projekat dobiju zeleno svjetlo od evropskih fondova, jedan sprat dobio novu namjenu, škola dobila novu perspektivu, a cijela zgrada novi život.

0: Slijede servisne informacije, današnji raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici.
1: Do 13 časova pacijente doktora Džemajla Gilića pregleda izabrani doktor za odrasle, doktorka Veselinka Paunović, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić, danas do 15 časova. Druga smjena, doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 čas, dok će pacijente izabranog doktora za odrasle, doktorke Anđelije Popović, danas od 15 do 19 časova pregledati doktorka Danijela Đekić.

0: Vrijeme sutra promjenjivo, mogući pljuskovi.
1: Sinoptičari za sutra u našoj zemlji prognoziraju promjenjivo oblačno vrijeme, na jugu duži sunčani periodi uz uslove za mjestimično povremenu kišu ili kratkotrajan pljusak i grmljavinu. Vjetar uglavnom slab do umjeren i promjenjiv, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 22, a najviša dnevna od 17 do 30 stepeni.
0: Vremenskom prognozom za sutra završavamo dnevnik. Tonska montaža i realizacija Velibor Bacanović, saopštile novinarke Zorica Bacanović i Olja Đukić. Pripremio i uredio glavni odgovorni urednik lokalnog javnog emitera Radio Andrijevica, Dmitar Ćulofić. Hvala vam na pažnji.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje našeg popodnevnog radijskog programa, mjesta gdje se dan lagano nastavlja uz dobru muziku, korisne informacije i pozitivnu energiju, a sa vama će se naredna tri sata družiti Olja i Ramiz, koji vam šalju topao pozdrav iz studija Radio Andrijevica. Ponedjeljak je 14. dan septembra, a mi smo tu da vam uljepšamo ovo popodne. U ovom prvom uključenju da podsjetimo i na informaciju iz Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore i kako nas vrijeme očekuje do kraja dana. Na jugu pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno, u sjevernim i centralnim predjelima promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, u jutarnjim i noćnim satima ponegdje pojačana, najviša dnevna temperatura vazduha od 18 do 30 stepeni. Sponzor vremenske prognoze na Radio Andrijevici je Diskont Brašna Žitobačka Berane. Ostanite na frekvenciji 95,8 MHz FM stereo. Za vas smo pripremili mnogo korisnih informacija i zanimljivih priča. Slušajte nas.

0: Slušate Radio Andrijevicu.
1: Radio Andrijevica 95,8 MHz FM stereo.
0: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.

Nova uprava osnovne škole u Andrijevici kandidovala je kod evropskih fondova projekat kojim je predviđeno da jedan sprat vrijedne istorijske zgrade područnog odjeljenja u Trepči bude preuređen u učeničko odmaralište po uzoru na poznata dječja odmarališta poput onog na Ivanovim koritima. Ideja je da se na taj način sačuva impozantna školska zgrada, ali da joj se vrati život i pronađe nova namjena koja bi koristila ne samo školi i selu, već i djeci iz drugih krajeva Crne Gore. Direktor osnovne škole Bajo Jojić Bošo Vukićević rekao je za portal Radio Televizije Crne Gore da je ove godine uspio da sačuva 4 učenika i redovnu nastavu, među kojima su i 2 prvaka. Još nekoliko djece u selu je predškolskog uzrasta, tako da škola ima perspektivu da opstane. Ipak, zgradu treba bolje iskoristiti i zbog toga smo došli na ideju da kandidujemo kod evropskih fondova projekat da se gornji sprat škole preuredi u odmaralište tipa Ivanovih korita. Ovo je značajno mjesto, u projektu smo opisali šta sve u blizini može da se obiđe. Idealno mjesto za dječje odmaralište, naravno sve ovo ne bismo mogli ući bez saglasnosti i pune podrške Ministarstva prosvjete, kazao je Vukićević. Ministar poljoprivrede Vladimir Joković najavio je da bi otkup tržišnih viškova jagnjadi mogao početi krajem naredne sedmice, nakon kontrole prijavljenih viškova i izbora otkupljivača, dok u ministarstvu najavljuju da će nastojati da otkupna cijena bude na nivou prošlogodišnje od 4,75 eura po kilogramu žive mjere. Predstavnici arhiva javnih servisa iz 10 evropskih zemalja danas se okupljaju u Podgorici na samitu o digitalizaciji arhiva, čiji je domaćin radiotelevizija Crne Gore uz pokroviteljstvo Evropske radiodifuzne unije. Za 2 dana bit će razmijenjena iskustva o poslu koji je postao jedan od velikih izazova javnih servisa, kako ogromne televizijske arhive sačuvati, digitalizovati i učiniti dostupnim u vremenu u kojem tehnologije na kojima su nastajale ubrzano odlaze u istoriju. Dok se Crna Gora približava članstvu u Evropskoj uniji, turistički sektor već sada bije bitku sa nedostatkom radne snage. Otvaranje granica Europe donosi veliku razvojnu šansu za pojedince, ali za domaće tržište izazov zbog mogućeg odliva radnika. Predsjednik Crnogorskog turističkog udruženja Žarko Radulović ocjenjuje da će otvaranje granica biti dobro za Crnu Goru, jer će naši radnici imati iskustvo više i zaključiti da ovdje mogu da zarade isto koliko i u zemljama Evropske unije, ako ne i više.

Slijede servisne informacije. Današnji raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici. Druga smjena, doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 čas, dok će pacijente doktorke Anđelije Popović pregledati doktorka Danijela Đekić od 15 do 19 časova. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051-243-095 i 06-912-2500. U nastavku vremenska prognoza za danas. Sinoptičari za danas predviđaju na jugu pretežno sunčano vrijeme ili malo do umjereno oblačno. U sjevernim i centralnim predjelima promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, u noćnim satima ponegdje pojačan. Najviša dnevna temperatura vazduha od 18 do 30 stepeni.

15. je minuta do 17. časova, javljamo se iz studija Radio Andrijevice, u toku je popodnevni program. U nastavku slijede servisne informacije, kako ste i navikli, ovaj blok informacija počinjemo današnjim popodnevnim rasporedom rada ljekara u Domu zdravlja u Andrijevici.

U domu zdravlja u Andrijevici u drugoj smjeni od 13 do 21 čas pregleda obavlja doktorka Veselinka Paunović, dok će pacijente doktorke Anđelije Popović pregledati doktorka Danijela Đekić od 15 do 19 časova. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051243095 i 069122500.

Zbog planiranih radova na mreži, s jutra 15. septembra bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 8.30 do 14.30 dio sela Seoce i donji dio sela Zabrđe, odnosno naselje oko magistralnog puta. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi.

0: U toku je popodnevni program Radio Andrijevice. Naša uključenja nastavljamo sa utiskom dana. Svaki dan donosi neku posebnu priču. U nastavku govorit ćemo o sportu. Naime, gost Radio Andrijevice bio je Dragan Gruda, koji nastavlja da niže uspjehe i koji je nedavno na Quantum Open crnogorskom turniru u Baru u jakoj konkurenciji osvojio još jedan pehar. U nastavku slušate dio razgovora. To što sam pomenula u uvodu da naši sugrađani u prvom planu donose lijepe sportske priče je i činjenica. Danas smo ovdje i mi zajedno da bi čuli koji si nam pehar donio protekle sedmice u Andrijevicu i koje je takmičenje u pitanju.
1: Ovo je jedan od turnira koji nisam imao u svojoj kolekciji, turnir koji je organizovan u Baru, koji je okupio, kao što što ćemo vjerovatno pomenuti u toku razgovora, nekih 30 igrača. Bio je turnir jake konkurencije, ima mnogo mladih talenata je učestvovalo i mnogo mladih igrača koje će najvjerovatnije naš bilijar savez da progura i koje će najvjerojatnije naš bilijar savez da predstavi u najboljem svijetu kada taj bilijar savez u stvari bude informiran. Turnir se odigrao u Baru, u bilijar klubu Quantum, bilijar klub koji nudi izuzetno da kažem bogat sadržaj kada je u pitanju bilijara, to je da kažemo stolovi i uslovi za igru, naravno i podloga i čoje i sve ostalo, znači to je jedan od tri najbolja kluba u Crnoj Gori koji sa uslovima može da očeka igrače velikih klasa. Tako je znači ovog vikenda bilo dolje kod njih jedno takmičenje koje je bilo crnogorskog karaktera, znači gdje učestvuju igrači iz Crne Gore. Mi smo težili da taj dan, da kažem, nekako napravimo da to bude svima lakše, da to bude u jednom danu, i bilo je mnogo teško, da kažem, na tom planu da se taj turnir odigra u jednom danu, ali eto, mi smo završili, da kažem, u jednom danu. Finale je počelo negdje oko 1 sat, taj turnir je nedostajao u mojoj kolekciji turnira i eto, ja sam napravio rezultat koji je meni bio potreban i koji, da kažem, posle nekih možda 4 mjeseca od kad sam zadnji put osvojio turnir u Podgorici, tu ligu srednje regije, nijesam osvojio ni jedan turnir, da kažem, igrao sam završnice, ali eto, težio sam da nađem neki model na koji ću da upotrijebim kako bih osvojio još neki turnir. Naravno, ne želim da prestanem da osvajam, ne želim da prestanem da igram, ali trudit ću se da u budućnosti bude što više ovakvih pehara. Kao što smo rekli, to je jedan turnir koji je bio jake konkurencije. 7 ili 6 juniora je učestvovalo na tom turniru, svi ti juniori imaju zapažene rezultate već sa nekih, da kažem, 12, 13 i 15 godina na prostoru Crne Gore, a i šire.
0: Kao što si kazao, ovaj pehar nedostajao je tvojoj kolekciji. Dragane, koliko ti znači ovo priznanje i šta je to što ovaj turnir čini posebnim?
1: Pa rekli smo, pomenuli smo to u početku, jer ja sam nekako, kada ste vi pomenuli takmičenje i koje je takmičenje u pitanju, rekao sam da je to jedan od turnira koji je nedostajao. Pa sam, da kažem, unaprijed i odgovorio na sljedeće vaše pitanje, ali to ne mijenja stvar da mi možemo sada pomenemo iz početka sve to što se tiče ovog kluba. Ovo je klub koji su momci osnovali prije godinu dana, to je klub koji funkcioniše sa 4 bilijar stola, posebno u tome što na svakom turniru na kojem učestvujem imam za cilj da taj turnir pobijedim. Znači, imam turnir da pobijedim u smislu da budem u završnici, a naravno u slučaju da ja to mogu da ostvarim pobjedu, da kažem, na tom turniru i da budem prvi, da ostvarim najzapaženiji rezultat od svih igrača, to mi je na svakom turniru cilj. Samim tim, svaki turnir ima posebnu draž, ovaj je imao posebnu draž zbog toga što je, kao što ste u načelu rekli, jedan od turnira koji je nedostajao mojoj kolekciji, pa samim tim je i poseban za mene.
2: Slušate Radio Andrijević.

ovom. Odličan je moment da zatražite pomoć ili uslugu i vi ćete moći da pomognete drugima, samo nemojte dozvoliti da zapostavite svoje obaveze. Danas se mogu dogoditi i zanimljiva poznanstva. Bik. Slijedi vam dosta važan razgovor sa osobom koju cijenite i poštujete i čiji vam savjet treba. Ne ustručavajte se i da predložite neke svoje ideje. Blizanci. Uglavnom vam situacije danas idu na ruku, ali ćete se dosta nervirati i žuriti. Imate planove sa emotivnim partnerom, ali će oni vjerovatno morati da budu odloženi zbog susreta sa starim prijateljem.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Nova uprava osnovne škole u Andrijevici kandidovala je kod evropskih fondova projekat kojim je predviđeno da jedan sprat vrijedne istorijske zgrade područnog odjeljenja u Trepči bude preuređen u učeničko odmaralište po uzoru na poznata dječja odmarališta poput onog na Ivanovim koritima. Ideja je da se na taj način sačuva impozantna školska zgrada, ali da joj se vrati život i pronađe nova namjena koja bi koristila ne samo školi i selu, već i djeci iz drugih krajeva Crne Gore. Direktor osnovne škole Bajo Jojić Bošo Vukićević rekao je za portal Radio Televizije Crne Gore da je ove godine uspio da sačuva 4 učenika i redovnu nastavu, među kojima su i 2 prvaka. Još nekoliko djece u selu je predškolskog uzrasta, tako da škola ima perspektivu da opstane. Ipak, zgradu treba bolje iskoristiti i zbog toga smo došli na ideju da kandidujemo kod evropskih fondova projekat da se gornji sprat škole preuredi u odmaralište tipa Ivanovih korita. Ovo je značajno mjesto, u projektu smo opisali šta sve u blizini može da se obiđe. Idealno mjesto za dječje odmaralište, naravno sve ovo ne bismo mogli ući bez saglasnosti i pune podrške Ministarstva prosvjete, kazao je Vukićević. Ministar poljoprivrede Vladimir Joković najavio je da bi otkup tržišnih viškova jagnjadi mogao početi krajem naredne sedmice, nakon kontrole prijavljenih viškova i izbora otkupljivača, dok u ministarstvu najavljuju da će nastojati da otkupna cijena bude na nivou prošlogodišnje od 4,75 eura po kilogramu žive mjere. Predstavnici arhiva javnih servisa iz 10 evropskih zemalja danas se okupljaju u Podgorici na samitu o digitalizaciji arhiva, čiji je domaćin radiotelevizija Crne Gore uz pokroviteljstvo Evropske radiodifuzne unije. Za 2 dana bit će razmijenjena iskustva o poslu koji je postao jedan od velikih izazova javnih servisa, kako ogromne televizijske arhive sačuvati, digitalizovati i učiniti dostupnim u vremenu u kojem tehnologije na kojima su nastajale ubrzano odlaze u istoriju. Dok se Crna Gora približava članstvu u Evropskoj uniji, turistički sektor već sada bije bitku sa nedostatkom radne snage. Otvaranje granica Europe donosi veliku razvojnu šansu za pojedince, ali za domaće tržište izazov zbog mogućeg odliva radnika. Predsjednik Crnogorskog turističkog udruženja Žarko Radulović ocjenjuje da će otvaranje granica biti dobro za Crnu Goru, jer će naši radnici imati iskustvo više i zaključiti da ovdje mogu da zarade isto koliko i u zemljama Evropske unije, ako ne i više.

Slijede servisne informacije, današnji raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici. Druga smjena, doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 čas, dok će pacijente doktorke Anđelije Popović pregledati doktorka Danijela Đekić od 15 do 19 časova. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051-243-095 i 06-912-2500. U nastavku vremenska prognoza za danas. Sinoptičari za danas predviđaju na jugu pretežno sunčano vrijeme ili malo do umjereno oblačno. U sjevernim i centralnim predjelima promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, u noćnim satima ponegdje pojačan. Najviša dnevna temperatura vazduha od 18 do 30 stepeni.

ovom. Odličan je moment da zatražite pomoć ili uslugu i vi ćete moći da pomognete drugima, samo nemojte dozvoliti da zapostavite svoje obaveze. Danas se mogu dogoditi i zanimljiva poznanstva. Bik. Slijedi vam dosta važan razgovor sa osobom koju cijenite i poštujete i čiji vam savjet treba. Ne ustručavajte se i da predložite neke svoje ideje. Blizanci. Uglavnom vam situacije danas idu na ruku, ali ćete se dosta nervirati i žuriti. Imate planove sa emotivnim partnerom, ali će oni vjerovatno morati da budu odloženi zbog susreta sa starim prijateljem.

Pratite program Radio Andrejevice, da li ste znali? Da li ste znali da vending mašine koje izbacuju robu kada kupac u njih ubaci novac ubiju više od 10 ljudi godišnje? Aleksandar Graham Bell, izumitelj telefona, nikada nije nazvao svoju ženu ili majku, obje su bile gluve. 19. februar 1865. godine je jedini mjesec dana u pisanoj istoriji koji nije ispunio puni mjesec. Da li ste znali da svaki mjesec koji počinje u nedjelju imaće petak 13. Ako utrljate luk od nogu, u roku od 30 do 60 minuta ćete osjetiti i njegov ukus. Da li ste znali da puž može spavati 3 do 4 godine, tokom kojih mu ne treba hrana da preživi? Da li ste znali da jedno krvno zrnce napravi potpuni krug u tijelu za samo 60 sekundi? Oči primaju oko 90% svih informacija, što nas u osnovi čini vizualnim stvorenjima. Nervni impulsi putuju do i iz mozga brzinom od 274 km na sat. Težina tipičnog ljudskog mozga iznosi 1,4 kg. Mozak sadrži nekoliko milijardi neurona spojenih stotinama triliona sinapsi. Da li ste znali da zubi počinju rasti 6 mjeseci prije nego što se beba rodi? Da li ste znali da ukoliko se prejedete, vaš sluh oslabi? Ljudski nos može zapamtiti 50.000 različitih mirisa. Neke bakterije u ljudskom organizmu uzrokuju bolest dok su druge korisne. One su temelj prehrambenog lanca bez kojih uopšte ne bismo mogli preživjeti na zemlji. Da li ste znali da kada spavate narastete za oko 8 mm? Sljedećeg dana se ponovo smanjite na svoju prethodnu visinu. Razlog tome je što se diskovi hrskavice stisnu poput spužve kada stojite ili sjedite. Prosječna osoba na zapadu pojede oko 50 tona hrane i popije oko 50.000 litara tečnosti tokom života. Da li ste znali da svaki bubreg sadrži 1 milion individualnih filtera? U prosjeku oni filtriraju 1,3 litra krvi po minuti, a izbace do 1,4 litra urina dnevno. Fokusni mišići očiju se pokreću oko 100.000 puta na dan. Da bi mišići novu postigli isto, trebalo bi da prođu 80 km svaki dan. Bdeloidi su vrsta životinja koju čine isključivo ženke, koje se razmnožavaju i preživljavaju tako što kradu DNK drugih vrsta. Da li ste znali da u slučaju nužde, ako pri ruci nemate svijeću, voštana bojica može goriti do 30 minuta? Da li ste znali da vaše oči stalno vide vaš nos, ali ga mozak konstantno ignoriše? Kokoška je najbliži živi rođak Tyrannosaurus rexa. U 2012. godini 100 najbogatijih ljudi na svijetu je imalo dovoljno novca da okončaju globalno siromaštvo 4 puta. Da li ste znali da je musomanija naziv za psihičko stanje u kojem osoba postaje opsjednuta određenom muzikom ili pjesmom? Zbog zabune oko imena, veleposlanstvo Slovačke i Slovenije se jednom mjesečno sastane kako bi razmijenili pogrešno upućenu poštu. Da li ste znali da i vjeverice predu isto kao i mačke?

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: U ovom uključenju vremenska prognoza za sutra. Prema informacijama iz Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore, sutra će biti promjenjivo oblačno vrijeme, na jugu duži sunčani periodi uz uslove za mjestimično povremenu kišu ili kratkotrajan pljusak i grmljavinu. Vjetar uglavnom slab do umjereni promjenjiv, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha bit će od 9 do 22 stepena, a najviša dnevna od 17 do 30 stepeni. Današnje druženje privodimo kraju. Hvala vam što ste ovo popodne dijelili sa nama i bili tu. Iskreno vjerujem da su vam sve naše teme, informacije, priče i sagovornici bili interesantni, a ekipa koja je realizovala popodnevni program, Olje Đukić i Ramiz Gruda, želi vam prijatno veče i ne mijenjajte frekvenciju. Hvala vam još jednom.
1: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.

0: da živiš u Andrijevici, radiš u drugom gradu, godinama se veoma uspješno baviš ovim sportom. Kako sve to postižeš?
1: Pa evo, vi kao što znate nisam prvi put ovdje, vi ste mene više puta zvali, na tome sam zahvalan. Promociju ovog sporta uvijek pokušavam da napravim i gdje radim i u svom gradu. Ne znam, želja je velika, imam veliku volju, ja plaćam posebno sam prostor za to gdje se bavim bilijarom, odnosno gdje treniram, gdje su moji treninzi za bilijar. To nije prostor koji je komercijalizovan, pa da neko dolazi tamo da to plaća ili da se taj sto koristi u te svrhe, to je sto gdje ja koristim samo za svoje potrebe. Sto koji ja koristim za treninge i vrlo je teško da vi putujete za Međuriječi na posao, na primjer 120 nešto kilometara, toliko u povratku, i da onda poslije možete da ispunite porodične obaveze koje imate, onda da trenirate. Ali opet kažem, velika je želja i volja, i jednostavno u tom drugom gradu ja nekako nađem prostor za odmor. Prostor za odmor kad ću ja da odmorim na taj način, svoj posao radim, radim posao koji volim, sa djecom završim taj dio posla koji radim, kad završim posle se vratim u svoj grad, znači naravno te porodične obaveze ako imam i obavim, nakon toga kada se te obaveze završe, ja nađem prostor za trening. To je da kažem recimo nekome sad kad se priča, to ne može da stane u jednom danu, ali eto, imao sam par emisija gdje sam govorio o tome i tako da jednostavno nađem način da radim još dva posla pored toga, tako da eto, dan je za mene kratak, ali eto, pokušavam da to sve smjestim u jedno mjesto.
0: Pa evo pitanje za kraj, kad pogledaš kolekciju pehara, šta zapravo vidiš? Samo pobjede ili sve ono što je stajalo iza njih?
1: Pa s obzirom da je kolekcija pehara ogromna, znači ovim putem želim i da skrenem pažnju na to da ja ovim ne želim da kažem da ja sam neko ko je napravio ne znam kakav uspjeh i da se služim koje kakvim pričama, ja sam ovakav, ja sam ništa, ja nisam specijalni od nekoga ko se bavi tim trčanjem ili tim, ne znam ni ja, fudbalom, košarkom, rukometom ili tako dalje. Tamam, posla svi isti, posao imamo da napravimo neki uspjeh i za sebe ostavimo nešto što će sutra da bude svim našim kasnijim generacijama, odnosno mlađima, da bude uzor, da se nekako oni fokusiraju na to što smo mi radili, da nekako stvore sliku kako u stvari izgleda to što se od nas traži. Znači ja ne vidim tu samo pobjede, pošto ste pitali da li vidim samo pobjede i šta je sve to što je stajalo iza toga. Znači imao sam izuzetno težak period bavljanja ovim sportom, gdje nisam imao ničiju podršku, gdje su svi ljudi govorili kakav bilijar, pušti bilijar, to nas ne interesuje, ne mogu da nađem prostor za bilijar, nađem prostor iz jednog prostora, moram da se preselim u drugi, moj sto je težak 750 kg, sastoji se iz tri ploče, za svako premještanje stola meni treba par stotina eura, da sad ne opterećujemo ljude i naše slušalce sa ciframa koje su potrebne, ali neko ko zna nešto o bilijaru, zna da se svaka od tih ploča mora premjestiti na drugo mjesto, drugo mjesto se mora posle majstor da te ploče moraju da se spoje, pa moraju da se gituju, pa oko toga ide nivelacija, pa onda ide okvir, pa onda ide čoja, sve se to kupuje posebno i sve se to radi iz početka i to je vrlo zahtjevno i to je vrlo težak period kroz koji vi prolazite. Jer ja, na primjer, u jednom prostoru, ako sam manje od 3-4 godine, moj sto je sve loši. Znači sve loši. Konstrukcija strada, jer tu ima oko 36 šrafa. Na tih 36 šrafa, svaki put kad ti šrafi idu u drvo, nije to baš jednostavno. Znači, iza toliko pehara, na primjer koliko ja imam, imam bogatu kolekciju pehara. Iza tih pehara ne stoji samo pobjeda. Pobjedio je Dragan Osvije pehar, nego mora da stoji da je Dragan bio u 15 do 700 otišao za Međuriječe, da se vratio kući, da je uspio da trenira, a kasnije možda otišao da završi neku drugu obavezu koja se tiče privatnog života, pa onda porodične obaveze, a onda opet sutra da novi dan, novi put i novi izazov. Tako da ja eto gledam to ne samo kao pobjedu, osvojio sam turnir u bilijaru, nego sam napravio neku životnu priču koja bi možda mogla da zainteresuje i nekog od naših sugrađana, slušalaca ili bilo kojeg čovjeka koji ima zdrav i normalan razum, da pogleda neke stvari, da svako ko se bavi jednim poslom ne mora da bude fokusiran samo bavim se tim i ja sam tu majstor, a drugo ništa ne obavljam, nego jednostavno iza ovoga što sam ja uradio i osvojio sam do sada otprilike nekih 42 pehara, 42 prva mjesta, pa toliko drugih mjesta, pa duplo toliko trećih mjesta, pa bezbroj četvrtih i petih, to već i ne znam. Znači bavim se ovim možda 8 godina, za tih 8 godina sam osvojio baš dosta priznanja na domaćem i na regionalnoj sceni, tako da nije to samo pobjeda, nego to je cjelokupan jedan krug, jedna grupa stvari koja moram da složim da bi to na kraju rezultiralo i uspjehom, kao što smo i pomenuli u nekom od prethodnih pitanja.
0: Dragane, hvala ti još jednom na izdvojenom vremenu, želim ti još mnogo pehara, uspjeha, volje i prije svega ljubavi koju gajiš prema ovom sportu.
1: Hvala vam puno, hvala vam na pozivu i hvala vam što uvijek izdvojite da kažemo tu jednu emisiju za moje gostovanje vaša u radiju.
2: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
0: Emisija za sve ljubitelje sporta. Sportski kutak.

0: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.
3: Slušate Radio Andrijevicu.

Na današnji dan 1903. godine završena je gradnja ruskog poslanstva na Cetinju. Nakon odluke ruskog imperatorskog praviteljstva o otvaranju poslanstva u Crnoj Gori, knjaz Nikola je ruskom poslaniku Gubastovu ponudio da sam odabere lokaciju i odredi površinu zemljišta na kome će poslanstvo biti građeno. Izgradnja je počela 1900. godine prema projektu italijanskog arhitekte Koradinija. Poslanstvo je funkcionisalo sve do pada Crne Gore pod austrijsku vlast.

Na današnji dan dogodilo se i sljedeće. 1939. godine helikopter VS-300 ruskog konstruktora Ivana Ivanovića Sikorskog izveo je prvi uspješan let. 1959. godine sovjetska Luna 2 postala je prvi vasionski brod koji se spustio na mjesec. 1960. godine na sastanku predstavnika zemalja proizvođača nafte u Bagdadu osnovana je organizacija zemalja izvoznica nafte OPEC. 2008. godine u finalu Evropskog prvenstva za mlade u vaterpolu mlada vaterpolo reprezentacija Crne Gore pobjedivši reprezentaciju Španije 9-7 postala je prvak Europe.

Obraćaja, naši najmlađi učesnici završili su sa važnim znanjem i porukom da u saobraćaju nema mjesta za nepažnju. Jer kada se pravila nauče na vrijeme, veća je šansa da će ih djeca uvijek primjenjivati. Za najmlađe učenike osnovne škole Bajo Jojiću Andrijevici ovo je možda bio prvi čas, ali svakako jedna od najvažnijih lekcija.

0: U nastavku dnevnika govorimo o sportu. Naime, gost Radio Andrijevice bio je Dragan Gruda, koji nastavlja da niže uspjehe i koji je nedavno na Quantum Open crnogorskom turniru u Baru u jakoj konkurenciji osvojio još jedan pehar. Sa njim razgovara koleginica Olja Đukić.
1: To što sam pomenula u uvodu, da naši sugrađani u prvom planu donose lijepe sportske priče, je i činjenica. Danas smo ovdje i mi zajedno da bi čuli koji si nam pehar donio protekle sedmice u Andrijevicu i koje je takmičenje u pitanju.
2: Ovo je jedan od turnira koji nisam imao u svojoj kolekciji. Turnir koji je organizovan u Baru, koji je okupio, kao što ćemo vjerovatno pomenuti u toku razgovora, nekih 30 igrača. Bio je turnir jake konkurencije, ima mnogo mladih talenata je učestvovalo i mnogo mladih igrača koje će najvjerojatnije naš bilijar savez da progura i koje će najvjerojatnije naš bilijar savez da predstavi u najboljem svijetu kada taj bilijar savez u stvari bude i formiran. Turnir se odigrao u Baru, u bilijar klubu Quantum, bilijar klub koji nudi izuzetno da kažem bogat sadržaj kada je u pitanju bilijara, to je da kažemo stolovi i uslovi za igru, naravno i podloga i čoje i sve ostalo, znači to je jedan od tri najbolja kluba u Crnoj Gori koji sa uslovima može da dočeka igrače velikih klasa. Tako je znači ovog vikenda bilo dolje kod njih jedno takmičenje koje je bilo crnogorskog karaktera, znači gdje učestvuju igrači iz Crne Gore. Mi smo težili da taj dan, da kažem, nekako napravimo da to bude svima lakše, da to bude u jednom danu, i bilo je mnogo teško, da kažem, na tom planu da se taj turnir odigra u jednom danu, ali eto, mi smo završili, da kažem, u jednom danu. Finale je počelo negdje oko 1 sat, taj turnir je ostajao u mojoj kolekciji turnira i eto, ja sam napravio rezultat koji je meni bio potreban i koji, da kažem, posle nekih možda 4 mjeseca od kad sam zadnji put osvojio turnir u Podgorici, tu ligu srednje regije, nisam osvojio ni jedan turnir, da kažem, igrao sam završnice, ali eto, težio sam da nađem neki model na koji ću da upotrijebim kako bih osvojio još neki turnir. Naravno, ne želim da prestanem da osvajam, ne želim da prestanem da igram, ali trudit ću se da u budućnosti bude što više ovakvih pehara. Kao što smo rekli, to je jedan turnir koji je bio jake konkurencije. 7 ili 6 juniora je učestvovalo na tom turniru, svi ti juniori imaju zapažene rezultate već sa nekih, da kažem, 12, 13 i 15 godina na prostoru Crne Gore, a i šire.
1: Kao što si kazao, ovaj pehar nedostajao je tvojoj kolekciji. Dragane, koliko ti znači ovo priznanje i šta je to što ovaj turnir čini posebnim?
2: Pomenuli smo to u početku, jer ja sam nekako, kada ste vi pomenuli takmičenje i koje je takmičenje u pitanju, rekao sam da je to jedan od turnira koji je nedostajao. Pa sam, da kažem, unaprijed i odgovorio na sljedeće vaše pitanje, ali to ne mijenja stvar da mi možemo sada pomenemo iz početka sve to što se tiče ovog kluba. Ovo je klub koji su momci osnovali prije godinu dana, to je klub koji funkcioniše sa 4 bilijar stola, posebno u tome što na svakom turniru na kojem učestvujem imam za cilj da taj turnir pobijedim. Znači, imam turnir da pobijedim u smislu da budem u završnici, a naravno u slučaju da ja to mogu da ostvarim pobjedu, da kažem, na tom turniru i da budem prvi, da ostvarim najzapaženiji rezultat od svih igrača, to mi je na svakom turniru cilj. Samim tim, svaki turnir ima posebnu draž, ovaj je imao posebnu draž zbog toga što je, kao što ste u načelu rekli, jedan od turnira koji je nedostajao mojoj kolekciji, pa samim tim je i

0: Kako prenosi RTCG, nova uprava osnovne škole u Andrijevici kandidovala je kod evropskih fondova projekat kojim je predviđeno da jedan sprat vrijedne istorijske zgrade područnog odjeljenja u Trepči bude preuređen u učeničko odmaralište po uzoru na poznata dječja odmarališta poput onog na Ivanovim koritima. Ideja je da se na taj način sačuva impozantna školska zgrada, ali i da joj se vrati život i pronađe nova namjena koja bi koristila ne samo školi i selu, već i djeci iz drugih krajeva Crne Gore. Direktor osnovne škole Bajo Jojić Božo Vukićević rekao je za portal Radio Televizije Crne Gore da je ove godine uspio da sačuva 4 učenika i redovnu nastavu, među kojima su i 2 prvaka. Još nekoliko djece u selu je predškolskog uzrasta, tako da škola ima perspektivu da opstane. Ipak zgradu treba bolje iskoristiti i zbog toga smo došli na ideju da kandidujemo kod evropskih fondova projekat da se gornji sprat škole preuredi u odmaralište tipa Ivanovih korita. Ovo je značajno mjesto. U projektu smo opisali šta sve u blizini može da se obiđe. Idealno mjesto za dječje odmaralište. Naravno, u sve ovo ne bismo mogli ući bez saglasnosti i pune podrške Ministarstva prosvjete, kazao je Vukićević. Upravo ta ideja da se istorijska zgrada istovremeno sačuva i ponovo učini živom mogla bi otvoriti novu stranicu u više od vijeka dugoj priči škole u Trepči, jer istorija škole u Trepči mnogo je starija od današnje zgrade. Škola je počela da radi još 1891. godine kao privatna škola u privatnoj kući. Prema podacima iz leksikona školstva Crne Gore Canu imala je tada 39 učenika. Godine 1902. postala je državna škola, a 2 godine kasnije dobila i svoj prvi školski objekat. Taj objekat je stradao tokom ratnih godina, pa je poslije Prvog svjetskog rata nastava ponovo održavana u privatnim kućama. Godine 1922. podignuta je školska brvnara, a onda je Trepča dobila zdanje koje je i danas njen najprepoznatljiviji objekat. Nova školska zgrada podignuta je 1932. godine u vrijeme Kraljevine Jugoslavije. Prema predanju koje se vezuje za ovaj objekat, škola je bila zadužbina kralja Aleksandra Karađorđevića. Za jedno planinsko selo izgrađeno je ozbiljno i reprezentativno javno zdanje. Objekat je imao prizemlje i sprat, 4 učionice i približno 600 kvadratnih metara prostora. Njegove dimenzije je danas svjedoče o vremenu u kojem se vjerovalo da ulaganje u školu znači ulaganje u budućnost čitavog kraja. Zgrada je preživjela promjene država, ratove, promjene školskog sistema i decenije demografskog pražnjenja sela. Istorija ove škole posebno je vezana za ime barda pisane riječi Mihajla Lalića. Veliki crnogorski književnik rođen je u Trepči 1914. godine, a osnovnu školu u rodnom selu pohađao je od 1921. do 1925. godine, nakon čega je školovanje nastavio u Beranskoj gimnaziji.
1: Istorijski podaci govore da Lalić nije pohađao današnju školsku zgradu, jer je ona izgrađena 1932. godine, 7 godina nakon što je završio osnovnu školu, ali je pohađao školu u Trepči u vrijeme kada je nastava bila organizovana u starijem objektu, pa je kontinuitet ustanove nesporan. Današnja zgrada predstavlja materijalni nastavak škole u kojoj je Lalić započeo svoje obrazovanje i važan dio kulturnog pejzaža njegovog rodnog mjesta. Nekada je škola okupljala djecu iz više sela i bila matična osmogodišnja škola za šire područje. Godine 1958. škola u Trepči prerasla je u osmogodišnju školu i postala matična škola za Trešnjevo, Vinicku i rijeku Marsenića. Takav status zadržala je do 1966. godine, kada je postala područno odjeljenje škole u tadašnjem Ivangradu. Od 1991. godine pripada osnovnoj školi Bajo Jojić u Andrijevici. Danas stvari stoje potpuno drugačije. Velika zgrada podignuta da primi generacije đaka služi školi za svega nekoliko učenika. Ipak činjenica da je ove godine sačuvana redovna nastava i da među 4 učenika ima i 2 prvaka, uz još nekoliko djece predškolskog uzrasta, daje nadu da škola još nije izgubila svoju osnovnu funkciju. Ali istovremeno ostaje pitanje kako sačuvati i iskoristiti prostor koji je nekada bio potreban desetinama i stotinama djece. Upravo je tu je nastala ideja o učeničkom odmaralištu. Ako bi je jedan sprat ove istorijske zgrade uz očuvanje njegovog karaktera i funkcije škole kroz međunarodne fondove preuredio odmaralište za djecu i učenike, Trepča bi mogla dobiti novu funkciju, a škola novu perspektivu, kaže direktor Vukićević. Prema njegovim riječima, takav prostor mogao bi biti namijenjen djeci iz drugih krajeva Crne Gore, školama koje bi ovdje organizovale boravke u prirodi, kao i učenicima obrazovnih, kulturnih i ekoloških programa. Trepče ima šta da ponudi. Blizu su Andrijevice i Berane, blizu je Plavsko jezero. Tu su planine, šume, rijeke, staze, tradicionalni pejzaž i istorijat vezan za Mihajla Lalića. Sama školska zgrada predstavlja dio te priče. Zato se ideja o odmaralištu može posmatrati kao mnogo više od adaptacije jednog sprata. To je pokušaj da se istorijska građevina spasi od propadanja tako što će ponovo dobiti životnu funkciju, smatra direktor škole. On vjeruje da zgrada koja je gotovo uvijek služila obrazovanju ne mora da završi kao mrtav spomenik prošlosti i da može ponovo postati mjesto u koje se dolazi. Jedino što se nekada u Trepču dolazilo u školu, a u buduće bi se u školu moglo dolaziti da se upozna Lalićev zavičaj, provede nekoliko dana u prirodi, organizuje književni susret, uči o prirodi, druži sa vršnjacima ili jednostavno provede vrijeme u jednom od najzanimljivijih starih školskih zdanja ovoga kraja. Tako bi, ukoliko ova izvanredna ideja i dobar projekat dobiju zeleno svjetlo od evropskih fondova, jedan sprat dobio novu namjenu, škola dobila novu perspektivu, a cijela zgrada novi život.

0: Slijede servisne informacije, današnji raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici.
1: Do 13 časova pacijente doktora Džemajla Gilića pregleda izabrani doktor za odrasle doktorka Veselinka Paunović, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić danas do 15 časova. Druga smjena doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 čas, dok će pacijente izabranog doktora za odrasle doktorke Anđelije Popović danas od 15 do 19 časova pregledati doktorka Danijela Đekić.

0: Vrijeme sutra promjenjivo, mogući pljuskovi.
1: Sinoptičari za sutra u našoj zemlji prognoziraju promjenjivo oblačno vrijeme, na jugu duži sunčani periodi uz uslove za mjestimično povremenu kišu ili kratkotrajan pljusak i grmljavinu. Vjetar uglavnom slab do umjeren i promjenjiv, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 22, a najviša dnevna od 17 do 30 stepeni.
0: Vremenskom prognozom za sutra završavamo dnevnik. Tonska montaža i realizacija Velibor Bacanović, saopštile novinarke Zorica Bacanović i Olja Đukić. Pripremio i uredio glavni odgovorni urednik lokalnog javnog emitera Radio Andrijevica, Dmitar Ćulopić. Hvala vam na pažnji.

ovom. Odličan je moment da zatražite pomoć ili uslugu i vi ćete moći da pomognete drugima, samo nemojte dozvoliti da zapostavite svoje obaveze. Danas se mogu dogoditi i zanimljiva poznanstva. Bik. Slijedi vam dosta važan razgovor sa osobom koju cijenite i poštujete i čiji vam savjet treba. Ne ustručavajte se i da predložite neke svoje ideje. Blizanci. Uglavnom vam situacije danas idu na ruku, ali ćete se dosta nervirati i žuriti. Imate planove sa emotivnim partnerom, ali će oni vjerovatno morati da budu odloženi zbog susreta sa starim prijateljem.

0: Pratite program Radio Andrijevice, da li ste znali? Da li ste znali da vending mašine koje izbacuju robu kada kupac u njih ubaci novac ubiju više od 10 ljudi godišnje? Aleksandar Graham Bell, izumitelj telefona, nikada nije nazvao svoju ženu ili majku, obje su bile gluve. 19. februar 1865. godine je jedini mjesec dana u pisanoj istoriji koji nije ispunio puni mjesec. Da li ste znali da svaki mjesec koji počinje u nedjelju imaće petak 13. Ako utrljate luk od nogu, u roku od 30 do 60 minuta ćete osjetiti i njegov ukus. Da li ste znali da puž može spavati 3 do 4 godine, tokom kojih mu ne treba hrana da preživi? Da li ste znali da jedno krvno zrnce napravi potpuni krug u tijelu za samo 60 sekundi? Oči primaju oko 90% svih informacija, što nas u osnovi čini vizualnim stvorenjima. Nervni impulsi putuju do i iz mozga brzinom od 274 km na sat. Težina tipičnog ljudskog mozga iznosi 1,4 kg. Mozak sadrži nekoliko milijardi neurona spojenih stotinama triliona sinapsi. Da li ste znali da zubi počinju rasti 6 mjeseci prije nego što se beba rodi? Da li ste znali da ukoliko se prejedete, vaš sluh oslabi? Ljudski nos može zapamtiti 50.000 različitih mirisa. Neke bakterije u ljudskom organizmu uzrokuju bolest dok su druge korisne. One su temelj prehrambenog lanca bez kojih uopšte ne bismo mogli preživjeti na zemlji. Da li ste znali da kada spavate narastete za oko 8 mm? Sljedećeg dana se ponovo smanjite na svoju prethodnu visinu. Razlog tome je što se diskovi hrskavice stisnu poput spužve kada stojite ili sjedite. Prosječna osoba na zapadu pojede oko 50 tona hrane i popije oko 50.000 litara tečnosti tokom života. Da li ste znali da svaki bubreg sadrži 1 milion individualnih filtera? U prosjeku oni filtriraju 1,3 litra krvi po minuti, a izbace do 1,4 litra urina dnevno. Fokusni mišići očiju se pokreću oko 100.000 puta na dan. Da bi mišići nogu postigli isto, trebalo bi da prođu 80 km svaki dan. Bdeloidi su vrsta životinja koju čine isključivo ženke, koje se razmnožavaju i preživljavaju tako što kradu DNK drugih vrsta. Da li ste znali da u slučaju nužde, ako pri ruci nemate svijeću, voštana bojica može goriti do 30 minuta? Da li ste znali da vaše oči stalno vide vaš nos, ali ga mozak konstantno ignoriše? Kokoška je najbliži živi rođak Tyrannosaurus rexa. U 2012. godini 100 najbogatijih ljudi na svijetu je imalo dovoljno novca da okončaju globalno siromaštvo 4 puta. Da li ste znali da je musomanija naziv za psihičko stanje?
1: Uvaženi slušalci, program započinjemo uz reemitovanje programa Radija Crne Gore.
2: Slušate Radio Andrijevicu.
3: Što me mori, što sa drugom svake noći.
4: Znakovi minulih vremena i moguća pouka za novo doba.

0: Radio Crne Gore, dokumentarni program. Reportaža. Potonje vojevanje Miljanova Marka. Dragan Đurović.
1: Ne zanesi se samo za velike pobjede, no i za male. Tek koje božanski dišu i mirišu. To je amanet koji je pred Potonje vojevanje ostavio vojvoda Miljanov Marko Popović. Kuč Drakalović. Crnogorac od čojstva i junaštva, ratnik i patnik, vitez, pjesnik i nepokornik. Riječ, sveta rabota od stanca kamena tesana, za naraštaje od naroda čuvana. Teže bez obraza, no bez oka. A obraz velikog vojvode Marka Miljanova. Od nastanka do sudnje ure. Zbor i nezbor i pisanija. Od nesite sile koja čojstva ne zaslužuje, do ljubavi što je sloboda, a mržnja to je ropski jaram. Prije 90 ljeta, u ove dane, zadnje zore svitale su velikom vojvodi. Od kamenog meduna preko bijelog svijeta i dalje, sve do medunske soje koja nebo dofaće. Na Potonjoj strani ljetopisa vojvodinog piše: sila čojstvu topuz iza vrata, čojstvo sili po pepelu šeće. A dalje, dalje ljetopisac Bane Ivanović, da se ne zaboravite.

Samedona na preobraženje. 19. avgusta 1900. godine Marko Miljano se po drugi put uputio u Srbiju. Pratili su ga njegova vjerna žena Stefanija, pratilac Zef Ivanaj i mladić jedan koga je želio onda školu u Beogradu, Blažo Radošev Popović. Marko je tražio lijeka za opasnu bolest i da postakne prijatelje u Beogradu za brže štampanje knjiga. Sa tog puta neće se više živratiti. Tri dana se zadržao u Podgorici zbog svojih pjesama. Vijest o svojim pjesmama ga porazila i ubrzala mu je skoru smrt. Jovan Sundečić, koji je umro mjesec dana prije toga, je imao u posjedu njegove pjesme, a odmah iza njegove smrti neko je zapalio kuću Sundečićevu i 300 pjesama Markovi, za kojima je žalio više nego za svojim rođenim sinom Savom. Na Cetinje je želio da vidi knjaza i da moli da mu se za 9 godina neisplaćenih dugova od penzije njegove isplate. Međutim, preko Đura Matanovića je sve to pokušao, ali u tome nije uspio. Nešto se zadržao u Kotoru, a onda je lađom Panoni otišao za Fiumu. Odavde Vojvoda, Stefa i Zef idu vozom za Beč, a Blažo na školovanju u Beograd. Iz Beča je pošao za Peštu, pa za Novi Sad, i onda se je zadržao nešto u manastiru Grgeteku u Fruškoj gori kod svog prijatelja Ruvarca. To je bio septembar 900. godine, i Ruvarac mu je pružio svako gostoprimstvo i želio je u svemu da ga pomogne. Odavde Marko šale ljude u Beograd da pita da li će ga u Beogradu primiti i da li će vlasti prihvatiti, razmišlja, a naročito predsjednik vlade, pa i sam kralj, da je želio da moli

crnogorske djece u Beogradu. Početkom oktobra stigao u Beogradu. Bio je jako bolestan i prikovan za postelju. U Beogradu, u Cara Uroša broj 10, kod Zlatara Ljevtića, posjećivali su ga ugledni Beograđani, među kojima bili su i poznati književnik Milićević, pa onda Nikolajević, zatim Čumić, Jovan Ilić, njegovi sinovi Vojislav i Vladimir, da, i ostali. Ovdje u Beogradu i proslavio Nikolj dan zadnji put, 15. decembra, a odmah iza toga počeo je da piše odgovor na dopis iz Mostarske Zore u redakciji Svetozara Ćorovića, gdje je nepoznati autor pisao Fundini, nepovoljno za njega, kao da je Marko tog dana bio bolestan i da nije bio učesnik u borbi. Svakako da se odnosilo na Iliju Plamenca, ali Marko nije želio da odgovara Plamencu, nego samom gospodaru. To je i započeo to njegovo zadnje poznato pismo. Zatim, 20. decembra, pošao je iz Beograda i otišao je opet preko Fiume za Dubrovnik. Tu je bio gost kod svoga prijatelja doktora Mišetića, koji ga i liječio od opake bolesti raka. Tu je Marko proslavio zadnji Božić i tu je napisao ono poznato pismo Stojanu Nikolinu, gdje mu se žali na prilike i na to da njegove rukopise nije uspio da u Beogradu pokrene, da ih oštampa, i još nije vidio ni jedan štampani tabak tih svojih radova. Tek sada ovdje će da se pojavi prvi štampani tabak koji mu je poslao njegov veliki prijatelj i recenzent Ljubomir Kovačević. Drugi tabak dobio je iz tog svoga istorijskog rada Pleme Kući, opet od Kovačevića u Herceg-Novom, poslije kraćeg vremena kad je prešao iz Dubrovnika. Tu u kući Gojkovića, gdje je i dalje doktor Mišetić vodio brigu o njegovom zdravstvenom stanju, Marko je ležao i brojio zadnje dane. Kako je vidio, dolazeću smrt, poslao je po dva svoja prijatelja popa, da dođe pop Pero Ivanović i pop Luka Popović sa njim pratnji, da se pred njima ispovijedi, da ga oni pričesti. Ova dva popa su odmah krenuli na put, došli su na Cetinje, ali nespremni, nisu imali svešteničku odjeću. Crkveni poglavar Mitrofan Ban ih je prekorio da se u drugu državu, jer je tamo bila Austro-Ugarska, jel? Herceg-Novi, ne može ići tako, nego da mora da imaju svešteničku odjeću. I zadržao ih i skrenuo im je pažnju, pazite ovdje kako se krećete kroz Cetinje, ne bi dobro bilo da vas vidi gospodar. I pozdravite mi velikog prijatelja Marka Miljanova, izručite mu moj blagoslov. Riječi Bana Mitrofana su oni doslovno i prenijeli Marku, ali kad su došli u Herceg-Novi, poslije napornog puta, željeli su da se odmore, a Marko kaže, pope Pero, nema se kad odmarati. Ja sam krenuo na vječni put. Nego nemoj skitati tu odjeću, nego me odmah pričesti. Pop Pero je pričestio Marka i zadnju želju je Markom da ispolio pred njim i želio da ga sahrane na vrhu Meduna. Iza toga je ispustio dušu dostojanstveno i mirno. Pored njega su tada bili Stefanija, doktor Mišetić i sam domaćin njegov prijatelj Gojković. To je bilo 2. februara 1901. godine i sutra dan ujutru oni su krenuli brodom, opremili su jeli sve za putovanje i brodom da ga prebace, razmeši u Kotor. Skupio se veliki svijet iz Herceg-Novog na ispraćaju Marka Miljanova.

0: Bilo je mnogo divne omladine i priložili su i vijenac na njegov odar. Na traci tog vijenca je stojalo najvećem srpskom junaku, Marku Miljanovu. Omladina Herceg Novog. Onda sviđeni ljudi su pošli brodom da ga isprate do Kotora i u Kotoru će da ga dočekaju Kotoran isto na jedan dirljiv način. Ovome kako su ga videli Herceg Novljani i kako su ga sa pijetetom i žalili pratili, ispričat će savremenik Marka Miljanova, Marko Radev Mijović, koji je tada mogao da ima oko 15 godina, a tamo je bio u najmu u Boki Kotorskoj, i koga smo mi snimili 70. godine kada je imao skoro 100 godina.
1: Nalazio sam se, to je bilo u Svetom Jovanu Ziskovome, u Primorje, u Avusinijsku državu, na zaradu bio sam kod Ivan Novakovića. On je pozvane u njegova prijatelja, u Popa Đura Popovića, u Družmane, na slavu. Kad smo bili na ručak za trpezom, stiglo je pismo od snaje Popa Đura, žene Popa Marka, koji je parolog bio u Herceg Novi, gdje je Bojoda Marko izdržava bolest. I piše onamo, moj dragi tata, svekru, imamo te javiti današnjim danom radosnu i žalosnu vijest. Radosnu vijest što smo svi upućani zdravo, a žalosnu vijest što se desio slučaj, te je ovođen danas umro veliki vojvoda Marko Miljanov Drkalović iskučen. O moj dragi tata, da ti je vidjeti toga srpskog genija kako mrtvom pristaje roba i oružje. I čitava porodica plače kao da je član sopstveni njihove familije.
0: Brod sa mrtvim Markovim tijelom je pristao u Kotorskoj luci. Tu brojni Kotorani su bili na pristanu i zajedno sa Herceg Novljanima pratili su kroz Kotor karuca sa mrtvim Markom sve do izlazu prema Lovćenu. A dalje, Stefanija, dva popa, Zef, išli su preko krsca sa mrtvim Markom i stigli su na Njeguše. Ovde je Marka dočekao njegov veliki prijatelj, vojvoda Šako Petrović Njegoš, sa brojnim rođacima i drugim Crnogorcima. Čitavu noć su ga dvoreli u crkvi Svetog Đorđa, a svešenstvo je služilo bogosluženje. Pored brojnih Njegušana, do zore su tu ostali i rođaci vojvode Šaka i ostali mještani, tako kako je bilo hladno, čak su u crkvi naložili vatru da se griju. I izdržali su svi do zore. Vojvoda Šako je Marka pratio sve do Cetinja i Crne Grede. U prolazu kroz Čekliće u počast smrtu Marku zvonilo su zvona. A na Bajicama su Marka dočekali mnogi na čelu kog skupa je bio vojvoda Marko Martinović. Blizu Bajica Marka su dočekale tri ćerke, Anđelija, Milica i Joka. Na ispraćaju odatle, na jednom mjestu, održao je jedan dosta pristojan govor učitelj Boljević. Između Cetinja i Bajica ovu pratnju je sačekao bratonoški komandir, pop Nikola Simović, prijatelj iskreni Marka Miljanova, zalelekao ga kao svog brigadira, a odatle ga pratio sve do Meduna. Na ulazu u Cetinje Mrtvog junaka dočekali su brojni Cetinjani, profesori, učitelji, đaci, na čelu kojih je bio prijatelj Markov, razmisli, srednji Nikolin sin, knjaz Mirko. Zatim su se priključili mnogi velikodostojnici, ministri, službenici, zaslanici, predstavnici raznih, razmišlji, organizacije i tako. Sprovod je prošao kroz Katunsku ulicu do Vlaške crkve, gdje je mrtvo Markovo tijelo bilo izloženo i gdje su građani dolazili da se poklone sjenima velikog vojvode. A poslije podne, skoro da je Cetinje zanijemilo, da je ostalo prazno u kućama, veliki sprovod je pratio Mark na izlazu iz Cetinja prema Belvederu. Negde na Crnoj gredi taj skup se zaustavio i tu mu je održao govor pomoćnik ministra pravde, Šaulić, koji je biranim riječima odao počast Marku i rekao je da se danas otvara jedan od najsvetlijih grobova koji je srpska zemlja ikad otvorila. On će da primi zemne ostatke legendarnog junaka i vojskovođe. I smrt koja ne štedi ni velikane izabrala je baš ovog puta najvećeg među najvećima. A u produžetku govora rekao je da njegove sjeni će da se pridruže sjenima velikih junaka Miloša Obilića, Marka Kraljevića i Vuka Mićunovića. Hanu Mašanovića dočekali su ga mnogi Ceklinjani na čelu koji je bio Ilija Lopičić. Ovdje narod ga žalio, bilo je Leleka i Tužbarica, a oficir Mašanović odatle iz te kuće dao je svoje piće čitavoj pratnji i narodu koji je Marka iskreno oplakao. Na Očevićima Marka i njegovu pratnju dočekali su brojni Ljubotinjani i Markovi suborci sa Fundine, na čelu kojih je bio njegov veliki drug, iskreni prijatelj Serdaš Kanjokusovac, junak iz Fundine. Ovdje su bili i Riječani, na čelu kojih je bio Serdar Joko Jovićević. Tu je bilo puno svijeta i tu se sa Markom oprostio učitelj Andrija Jovićević na jedan jako lijep prigodan način. Naglasio je u svom govoru da su ponosni na njega Ceklinjani i Ljubotinjani, još više baš zbog toga što su se borili oni pod njegovom komandom u Fundini i što je Marko izabrao baš jedan od njihovih bataljona da bude u centru okršaja sa velikom turskom silom. Dalje sprovod sa Markovim mrtvim tijelom ide kroz rijeku Crnojevića. Kad su naišli kroz glavnu ulicu, iznad koje je bila letnja rezidencija Nikolina, pojavio se knjaz sa knjeginjom i najmlađim sinom Petrom da odaju počast mrtvom Marku. Karuca su zastala i onda je knjaz dao znak svojim perjanicima da prate Karuca dalje kroz rijeku Crnovića prema Lešanskoj nahi i ispratili su sve do Šinđona. Kroz Lešansku, tu na ulazu Lešansku nahiju, sud sačekali mrtvog Marka Lešnjani na čelu sa svojim komandirom Simonom Ivanovim Vukčevićem. Pošto je ministar vojni baš u to vrijeme bio Ilija Plamenac, a izdao je naredbu da nema nikakvih zvaničnih vojnih počasti za sprovod mrtvom Marku, Simon Ivanov je prekršio tu naredbu na jedan vješt način što je organizovao svoj bataljon kao da vrši neke manerve, neke ratne vježbe, ali u stvari to mu je bio jedan trik da sačeka mrtvog Marka i da ga na dostojanstven način isprati. Da, svi su bili pod oružjem i pratili su Marka preko Barutane, sve kroz Ljšansku nahiju do Vezirova mosta. Jedan od tih iz pratnje Markove, koji je tada imao 27 godina, vojnik pod oružjem, bio je Savo Lazarev Vukčević.
1: Ja sam bio vojnik toga puta kad je vojvoda Marko umro u Hercegnovi. I komandir Simon Ivanov naredio je da se okupi bataljon na Kričku kamenicu, da sretemo vojvodu Marka i da ga ispratimo preko uduta Ljšanske nahije. Mi smo tunake i pošli, i ja kao vojnik bošao sam i na Kričku kamenicu smo pošli kao vojnici pod komandom komandira Simona i Đuriša Radojev do na granicu Riječke nahije i Ljšanske. Tu smo čekali kad su naišla kola u kojima se vozio vojvoda Marko mrtvi među nama. Stanula su kola, Đuriša Radojev je zaleleka vojvodu Marka. Lele vojvoda Marko, oštra sad je Obilića, a vjerna sluga knjaza Nikole i kuće Petrovića. I Tadere komandova Simon da se vojnici okrenu u pravcu kola, kuda kola idu preko Ljšanske nahije. Mi smo se okrenuli. Dvije vrste s jedne strane, a druga je vrste s druge strane. Tako smo s njim išli preko duta Ljšanske nahije do na granicu Lješko-Poljske nahije i Ljšanske nahije, to je do Ufarmake. Tu su kola produžila dalje, ukoliko se mene čini bješe jedna masa ljudi da ga je srela, neko govoraše da su to kući, neko govori jesu bili kući. Mi smo otelen se vratili kući, oni su pošli s mrtvijem dalje ka Podgorici.
0: Tako su Lešnjani hrabro i pošteno ispratili Marka do Vezirovog mosta. Tamo su Marka sačekali kući na čelu sa zadnjim kučkim vojvodom Vasom Bracanovim Ivanovićem. Nekoliko je kuća još i prije Vezirova mosta sačekalo Marka kao pratnja, među kojima je bio Veliša Lazović, Stojan Nikolinku, Markov, Đoko Markov i drugi. Na ulazu u Podgoricu bio je veličanstven doček, razmišlji. Ovdje su, recimo, Leškopoljci bili na čelu sa podkomandirom Đokom Markušom, a zatim guverner grada Jagoš Radović bio je na čelu Podgoričana. Njegov sekretar bio je Miloš Popa Pera Ivanović, brojni kući, lelekači, tužbalice su se oglasili na Vezirovom mostu. Među ovima bili su i dva komandira koji su zapaženi, Gigoje Lukić i Janko Vukotić, koji će kasnije biti veliki Crnogorac, bit će komandant Crnogorske vojske. Zašto su Podgoričani tako veličanstveno dočekali Marka, razumiješ? Zato što je Marko bio njihov prvi guverner u oslobođenoj Podgorici. Zato što je njihov bio omiljeni junak koji se proslavio još iz 1874. godine, kada je ušao sam na svom konju u Tursku Podgoricu i izazvao je turskog komandanta Jusa Mučina na Megdan. Sva Evropa za to znala, a Podgoričani su se i ponosili na neki način sa time. O tome kako je Podgorica primila svoga Marka i odala mu poštovanje, pričao mi je očevidac i savremenik Miljan Nikolin Ivanović, koji je bio u toj masi svijeta na Vezirovom mostu.
2: Ja sam imao oko 22, 23 godine, bio sam vojnik. Umro je vojvoda Marko u Novim. Otuđo su ga donijeli preko Crne Gore. Mi smo kući da ga sretemo na Vezirovom mostu. Ko je čuo, vidi smo masa glavari kučki i narod na most Vezirovstvo, sredi ga. Tada su ga ne lekali, Đuro Radošek Ivanović. I tužbarite su tužele, tužele je neka Vujošević. Kolake smo vidjeli, vidio sam ukola popa Pera Ivanovića i strefu njegovu. Tada su ga ne lekali, Đuro Radošek Ivanović. I tužbarite su tužele, tužele je neka Vujošević. Kolake smo vidjeli, vidio sam ukola popa Pera Ivanovića i strefu njegovu ženu i još dvojca djevu. Ko bješe, ne znam. A osobito ova je neknuo Dmitar Punišin Milosić. Barjaktar iz Kuća. Od tama se sva masa zapakala. Uopšte nudi, usred Vlacičko pore, kod crkve Šeničke, izvadili smo ga iz kova. Uopšte nudi, usred Vlacičko pore, kod crkve Šeničke, izvadili smo ga iz kova i od tole na ramene ga ponijeli na Medun. Počeo li je smije kod Šeničke crkve, i sve je pada i sve je puo. Dokle smo ga ponijeli i sutradan sahranjen je na Medun.
0: Sutradan, 5. februara, po dosta hladnom vremenu, od crkve Svetoga Đorđa, velika povorka Podgoričana pratila je Marka na izlazu iz Podgorice prema Doljanima i Doljanskoj crkvi. U toj povorci, pored Podgoričana, bili su i ostali Crnogorci iz ostalih plemena, Zećani, Lešnjani, Bjelopavlići, Piperi, Bratonožići, Vasevići i ostali, među kojima je bilo i dosta Malesora. Svi su oni pratili Marka do Doljanske crkve, gdje ih je sačekala jedna četa pod oružjem za koju se dobilo odobrenje preko vojvode i brigadira da može da isprati Marka sve do Meduna. Dalje, na nosilima su Marka ponijeli ispod sjeničkih stijena uz stubicu na Orljevo. Tu su malo odmorili. Eto, na junačkom Orljevu, koje je u istoriji Kuča mnogo značilo, a i za Marka, koje je Orljevo iz 1688. godine da svećalo velike rane kosovske i pokosovske, da, i pobjedilo, razumiješ, i Turke iz dvije velike borbe, i sa čime se Marko ponosio i produžio veliku borbu na Fundini, sa pogledom na tu godinu iz 1876. godine, gdje je Marko bio neposredni komandant i odnio jednu od najvećih bitaka, ne samo u 19. vijeku, nego i dalje u ranim stoljećima. I Marko je bio ponosan na svoje ratnike i ratnici ponosni na svoga brigadira i svoga vojskovođu, kojega eto sada mrtvog nose na vječni počinak. Odatle preko Ćafe Medunske idu prema počivalu gdje je Marko dočekivao svoje goste, gdje je često držao sastanke sa svojim glavarima, gdje je Marko živio više od 20 godina i pisao svoje primjere čojstva i junaštva, eto tu, na tom počivalu, Marko će da odmori. Odmora nije bilo za zvona, zvona su zvonila. Zvonar, crkveni đak, mitar Jovanov, pričao mi je kako je on doživio taj isprećaj Markov na taj zadnji vječni počinak.
1: Kad smo došli na smenu, ja sam bio momak od 15 godina. Čekao sam, jer sam do tada uvijek odgovarao svešteniku prilikom službe Božje u crkvu. Ja sam čekao da zvoni kad se pojavi mrtvo tijelo pokojnoga urode. Odjedno nije sam mogao da vidim, jer je padao snijeg. Nije bio snijeg tako hladan, ali ipak se kroz njega nije moglo vidjeti daleko. Zvono crkono nije bilo na crkvu, već sam neka drva pred crkvom. Ja sam tu sjedio, odnosno čekao, dok čunem sprovod. Čuo sam prvo glas sveštenstva, jer tada se bilo prikupilo sveštenstva dosta, gdje pjevaju

0: ki sad ti bez čim sam ovo čuo, ja sam onda počeo da zvonim na zvonu. Prisluškivao sam kako su uspore donjega meduna išli sprovodnici. Svaki put sam čuo po neki krisak gdje neko glasno ne već evo jodu. Došli su na Čafu Metonsku. Kad su obišli Čafu i to se čulo ruborenje naroda, prestalo je, ja sam onda prestao sa zvonjenjem i odmah pošao na počivalo kod njegove rodne kuće. Tu su ve sa mrtvim tijelom stekli i unijeli su ga u njegov dvor, u njegov kuću. Tu je činjeno pokajanje, tu su tužbarice naricale, tu su ljudi držali kratke govore, tu su ljudi lelekali na red. A bilo je riješeno među kućima da se sahrani u crkvu na grad Medunski. Pošto u crkvu su počeli bili raditi, iskopali rat duboko više od 2 metra u sredini crkve. Nije se dozvolilo da se zahrani u crkvu, već da se pita mitropolit crnogorski i mitropolit ban. Da on dozvoli i kad on, ako dozvoli, da se tada zahrani. Inače, ako ne dozvoli, ne može se zahrani. I čekalo se do poznoga dana. I došlo je depeša da se ne može sahraniti u crkvi. Onda su zakopali raku koja je kopana u crkvi, a pred samom crkvom gdje je bila onako izbačena kako berine crkve koja se popravljala i tako dalje, bilo je dosta ružno. Popada snijeg na njega, iskopali su jednu rupu, ne mnogo lagano, pravo da vam kaže. I u nju sahranili sanduk Marka Milano. Dok smije je tu podignut grob ili spomenik. Vojvodi, a u zidu, poslije neku godinu, u zidu, dotičnome metnuta je njegova bista Bakarda. Taj grob je gradio Miro Bljaković. Na kraju godine mu je činjen spomen na Svetoga Stefana, drugi dan Božića. Ovo je što znam o njegovome.
1: To je istinita priča očevidaca, a ja sam na osnovu dokumenata, do koji sam sigurno došao, zabilježio u jednom feljtonu i to ću vam pročitati. Toliki brojni crnogorski velikodostojnici i drugi učesnici, vojvode, serdari, kapetani, komandiri, oficiri, barjaktari, perjanici, vojnici, sveštenici, profesori, učitelji i đaci, sve dični i ponosni Crnogorci, nijesu bili pljeva i mrav Arnauta, ni rnjagice kučki žena. Pričamo i dalje o 5. februaru 1901. godini. Mnogi kući dolaze iz udaljenih kučkih sela da odaju posljednju počast mrtvom Marku Miljanovu. Čuju se leleci, čuju se tužbalice. Kako god koja grupa dođe, zaustavi se ili lekar se oglasi. Među tolikim narodom postoji neka uznemirenost, postoji neka nesaglasnost. Vlasti traže da se Marko sahrani kao običan čovjek na Medunskom groblju i tamo je već otvorena raka. Međutim, oni koji su dopratili Marka i njegova žena i oni najverniji njegovi prijatelji i suborci hoće da se Marko sahrani po njegovoj želji, a to je na vrhu Meduna. Vlastima to smeta. Zašto na vrhu Meduna, kad oni hoće dole gdje se sahranjuju svi ostali? Sada se po narodnoj želji traži da se iskopa raka u crkvici gdje je Marko želio da bude sahranjen. Ali za crkvicu se mora i tražiti odobrenje od crkvenog poglavara i poslali su čovjeka pravo na Cetinje da traži odobrenje. Tako, Marku su iskopali već tri rake. Jedna je na Medunskom groblju, druga u samoj crkvici, a treća na vrhu Meduna ispred crkve. Šta će od svega toga biti? Treba da se donese odluka. Tu su i vojvoda i njegov pomoćnik i ostali glavari kučki. Ali vlast mora da se sluša. U tom magnovenju i u tom sudaru mišljenja jedan kuč na čelu Leštana, koji se zbao spao Jankov, zalelekao je ovako Marka Miljanova. Blago nama, vojvoda, što smo te imali i s tobom se ponosili. Lele nama za navijek, brigadire i čovječe, Marko Miljanov, što smo te izgubili. Da si ti živ, ti bi znao svima nama se ovako da nađeš. I sve bi znao kako ćeš nas ispratiti, a mi svi ne znamo tebe jednoga velikoga. Lele nama. Na to su se osjetili prisutni, a Stefanija je tog momenta kad je poslije tog leleka osjetila i raspoloženje u narodu, rekla, a nu pope Pero, ti si pričestio Marku Hercegnovom. Reci sad narodu ovdje koja je njegova želja, neka to narod čuje. U desnu ruku krst opeo se na onaj zid iznad počivala, pa je krst podigao prema nebu i onda ga okrenuo i prema istoku i prema zapadu, prema narodu, prema nebu i onda ga okrenuo i prema istoku i prema zapadu, prema narodu. I ovako rekao, Bog je jedan na nebu, a mi su svi njegovi podanici dole na zemlji. Božja volja mora da se ispuni među njegovim podanicima. A zadnja želja čovjekova je Božja volja. Zadnja želja Markova je bila na umrlom času, jer ja sam ga pričestio da bude sahranjen na vrhu Meduna. Ko ne bude slušao Božju volju, prokleću ga ja koji je tumačim kao svešteno lice, a ne nikakvi vladar na ovoj zemlji. I da znate kući, bit ćete prokleti ako ne ispunite želju Marka Miljanova. I mora biti sahranjen na vrhu Meduna. Tada i vojvoda se osjetio i njegov pomoćnik koji je tumačio stranu vlasti, pa je rekao, Vaso Bracanov, da ne pravimo gluposti i da mi poslušamo Božju volju. I odlučili su se da sahrane Marka na vrhu Meduna. I održao mu je zadnji govor pop Vuko Popović. I čekali su odobrenje da li će biti u crkvi ili ispred crkve. I tek kada je stiglo u toku noći stav crkvenog poglavara Mitrofana Bana da se ne može sahraniti u crkvi, odluka je bila biti sahranjen pred crkvom. Sutra dan, 6. februara 1901. godine, vojvoda, brigadir, senator, književnik i čovjek Marko Miljanov sahranjen je na vrhu Meduna uz prisustvo brojnih pratilaca. Vjerne mu Stefanije, koja ga pratila 3 dana i 3 noći. Dva sveštenika, popa Pere i popa Luke. Njegovog vjernog pratioca Zefa. I mnogih drugih velikodostojnika, svjetovnih i crkvenih, među kojima treba spomenuti i vojvodu Vasa Bracanova i Velišu Lazovića i predvodnika Malesije Sokolj Baca i Zatrijevča Galja Smajlova i popa Nikolu Simovića i mnoge druge koji su izdržali da do kraja isprate Marka na vječni počinak. Eto, naš Marko Miljanov i poslije 90 godina na vrhu Meduna zrači svojom svjetlošću, svojim primjerima čojstva i junaštva, svojom velikom etikom koja će biti velika za sva vremena.
2: Marko Miljanov, ne zanesi se samo za velike pobjede, no i za male, tek koje božanski dišu i mirišu. Muzika Slobodan Jerko, ton Dragan Đurović i Predrag Dragaš, autor Dragan Đurović.

0: govorili kakav bilijar, pušti bilijar, to nas ne interesuje, aj, ne mogu da nađem prostor za bilijar, nađem prostor iz jednog prostora, moram da se preselim u drugi, moj sto je težak 750 kg, sastoji se iz tri ploče, za svako premještanje stola meni treba par stotina eura, da sad ne opterećujemo ljude i naše slušalce sa ciframa koje su potrebne, ali neko ko zna nešto o bilijaru, zna da se svaka od tih ploča mora premjestiti na drugo mjesto, sto drugo mjesto se mora posle majstor da te ploče moraju da se spoje, pa moraju da se gituju, pa oko toga ide nivelacija, pa onda ide okvir, pa onda ide čoja, sve se to kupuje posebno i sve se to radi iz početka i to je vrlo zahtjevno i to je vrlo težak period kroz koji vi prolazite. Jer ja, na primjer, u jednom prostoru, ako sam manje od 3-4 godine, moj sto je sve loši i loši. Znači, sve loši i loši. Konstrukcija strada, jer tu ima oko 36 šrafa. Na tih 36 šrafa, svaki put kad ti šrafi idu u drvo, nije to baš jednostavno. Znači, iza toliko pehara, na primjer, koliko ja imam, imam bogatu kolekciju pehara. Iza tih pehara ne stoji samo pobjeda. Pobjedio je Dragan Osvije pehar, nego mora da stoji da je Dragan bio u 7, u 15 do 7 u 100 otišao za Međuriče, da se vratio kući, da je uspio da trenira, kasnije možda otišao da završi neku drugu obavezu koja se tiče privatnog života, pa onda porodične obaveze, a onda opet sutra novi dan, novi put i novi izazov. Tako da ja eto gledam to ne samo kao pobjedu, osvojio sam turnir u bilijaru, nego sam napravio neku životnu priču koja bi možda mogla da zainteresuje nekog od naših sugrađana, slušalaca ili bilo kojeg čovjeka koji ima zdrav i normalan razum, da pogleda neke stvari, da svako ko se bavi jednim poslom ne mora da bude fokusiran samo bavim se tim i ja sam tu majstor, a drugo ništa ne obavljam, nego jednostavno iza ovoga što sam ja uradio i osvojio sam do sad otprilike nekih 42 pehara, 42 prva mjesta, pa toliko drugih mjesta, pa duplo toliko trećih mjesta, pa bezbroj četvrtih i petih, to već i ne znam. Znači, bavim se ovim možda 8 godina, za tih 8 godina sam osvojio baš dosta priznanja na domaćem i na domaćoj i na regionalnoj sceni, tako da nije to samo pobjeda, nego to je celokupan jedan krug, jedna grupa stvari koje ja moram da složim da bi to na kraju rezultiralo i uspjehom, kao što smo i pomenuli u nekom od prethodnih pitanja.
1: Dragane, hvala ti još jednom na izdvojenom vremenu. Želim ti još mnogo pehara, uspjeha, volje i prije svega ljubavi koju gajiš prema ovom sportu.
0: Hvala vam puno, hvala vam na pozivu i hvala vam što uvijek izdvojite da kažemo tu jednu emisiju za moje gostovanje u radiju.
2: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
3: Sportski kutak.

0: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.
3: Slušate Radio Andrijevici.